0: Kuumat 90. raadios Ring FM.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel. Pisike

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati. Ida-Eestis mitmel pool hoovihma, paikuti on äikest ja tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt, on äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 17-21.
1: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati. Ida-Eestis mitmel pool hoovihma, paikuti on äikest ja tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt, on äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 17-21.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt, on äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 17-21.
1: Ring FM.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
0: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.

0: Dear Stan, tean sa puhtad platel, kuid ma mõtlen sulle. Meil on kirsid, aga ma õitsnud. Nüüd on juba õunad küpsed.
1: Me müüsime su Honda maha, nii kunik siin ei ole ega peole väga kipugi. Siin on Tetris
0: ja Nublik, sinu sõbrad, lõpuni.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ring FM, Eesti kuld.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt, on äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 17-21.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7:02 peale, täna on kolmapäeva hommik ja 2. september ja tundub, et selle septembri kuuga ikkagi suvi läbi sai ja algas pihta sügis, jumalast pime on, vihma tibutab, aga meie kohalik taskumeteoroloog teeb siis ülevaate ka, ütle siis vaata aknast välja ja ütle, et sajab.
2: Tere kaunist hommikut, tõepoolest sajab, 14 kraadi näitab. Ja tuleb kuni 20 kraadi, aga kas sadu näitab, et siin hommiku hakkul ikkagi lõpeb ka ja ülejäänud päev tuleb lihtsalt pilvine, päikest ka natuke, nii et ei pea saju käest tervet päeva üldse veetma. Aga ilma naljata tunnen seda ilma muutust küll, väike külmetus on isegi kallale tulnud, teil oli kurku valus ja täna tunnen ka, et väike mingi nohu on arenemas, nii et... Et tuleb see väike jahedam ilmake kohe sellega. Võibolla see aitab ka kaasa, et mul on ikkagi magan lahti saknaga, et noh.
1: See aitab kindlasti nohule kaasa.
2: See ei muutu ka osad öeldes. Ma läbi aasta tegelikult magan lahti saknaga, nii et...
1: Ülejäänud aasta oled siis gripis ja kopsu põletikus.
2: Ausalt öeldes ei ole. Ma olen tegelikult väga harva haige. Üldjuhul selline paar korda aastas. Et siin seal vahepeal, kui läheb natuke riietuse ja ilmaga niimoodi nihu see värk, siis see külmetus on nagu kiire tulemas. Aga mul on... head uudised ka ju, et viimased paar nädalat, ma ei tea, kuhu nad läinud on, aga kajakad on läinud.
1: Kas sa Jüri ei igatsegi taga, et
2: sõber
1: käis ikkagi vaatamas ja tundis huvi sinu käekäigu vastu?
2: Tundis huvi, ta tundis minu käekäigu vastu siis huvi, kui see käsi ulatus mingi toidu järel. Et
1: aga sa andsid talle siis või?
2: Ei annud.
1: Näed.
2: Et see võibolla huvitas teda, aga kus iganes Jüri on, elagu oma elu oma sõpradega, igastas meie juures nad enam ei hängi, on nad liikunud parematele jahimaadele, loodan, et sinna nad jäävad. Ei oota tagasi.
1: Eks nad tulevad võibolla siin ikka mingil hetkel?
2: Uuel suvel ikka või kevadel, millal nad hakkavad jälle kraaksuma kevadel siis juba või?
1: Kunagi millalgi.
2: Ei oota seda aega, aga panin siis jah tähele paar nädalat tagasi kuidagi augusti seal teises pooles, et kuule enam seda kraaksumist ei olegi, nii et see on tore. Aga asendunud on see kraaksumine siis mingi...
1: Pemmimeestega aknud aga.
2: Esiteks, no see ei kao kuhugi. Aga meil on tekinud sinna naabruskonda mingi härrasmees, kes lõõritab laulda õhtuti. Ta kõnib ringes, ma kuulen
1: äkki
2: seda
1: häält. Äkki Jüri õppinud ära?
2: Ikka ja.
1: Laulu.
2: Ikka ja.
1: Sest noh, me teame, et sina laulda ju ei oska, aga siis teised võibolla siis kõrval kompenseerivad.
2: Tundub nagu nii, sellepärast, et ja ma kuulen, et see hääl natuke nagu liigub ringe, et võibolla ühes kohas ei ole, aga ta üürgab niimoodi laulda ja kogu aeg mingit ühte laulu, et see kostub ikkagi aknas sisse ja ma pean vahepeal vaatama näiteks mingit sarja ja vahepeal panen pausile, siis kuulan nagu, mida ta laulab seal. Ja siis see laul kestab mingi pool tundi nagu hõiskab seal ja karjub ja laulab ja siis see on jälle nagu vaikus. Et see on ka väga huvitav.
1: Kas sa nüüd saad aru, mida me tunneme kõik siin või?
2: Mida need raadiokuulajad siis tunnevad?
1: Ei, no mitte raadiokuulajad, aga kallid kolleegid.
2: Keegi teine ei ole vingunud minu ümisemise ja hommikuse laulu üle peale sinu.
1: Aha.
2: Aga see ju hoiab tuju üleval ja mida muud sa ikka parema meelega kuulaksid.
1: Hoiab enne, et rahustid on päris mõnused, mis ma nüüd saan tänu sellele.
2: See hoiab ju tuju rõõmsana ja mis sa ikka ilma minuta teeksid. Aga õnneks me ei pea teada saama, sest ma olen siin igal hommikul peaaegu.
1: No võt siis, aga hakkame siis pihta. Täna on meil ju kolmapäev. 1.12 on meil teha rääkida olla... Ja mäng on...
2: See hoiab ju tuju rõõmsana ja mis sa ikka ilma minuta teeksid? Aga õnneks me ei pea teada saama, sest ma olen siin igal hommikul peaaegu.
1: No võt siis, aga hakkame siis pihta. Täna on meil ju kolmapäev. 1.12 on meil teha rääkida olla ja mäng on meil muidugi.
2: Magus mäng on...

kultuuriteadet ülevaade, sest kolmapäeviti Kadri seda tegi. Nüüd on see sinu teha kolmapäeviti, sellepärast, et esmaspäevad nüüd Kadri tööpäevad. Nii et ongi vägev värk, hakkame siis vaikselt otsast pihta ja nagu öeldud, siis ajaloosündmused järgmiseks ja siis juba kõik järjepanu, nii et ärkame vihmasesse septembrisse.

kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Tanel Padar laulis tükikesest taevast.
1: Mina lausin kaasa.
0: Kahjuks küll. Ja tükikest taevast, või see tükike taevast laseb meile vett pähe täna. Siin praegusel hetkel. Hästi ajaloosündmused tänasest 2. septembrist. Aasta 1666. Puhkes Londoni suur tulekahju, millest 3 päevaga põles maha 10 000 hoonet lausa. Aasta 1876. Paldiski merekool avati. Siis 1927 tänasel päeval Kaitseliidu ülema käskirjaga asutati Kaitseliidu naisorganisatsioon. Praegu on selle asja nimi Naiskodukaitse. Aasta 1944 lennuki piloot George H.W. Bush tulistati Jaapani vägede poolt alla, kui ta oli lõpetanud siis Ogasawara saare pommitamise. George W. Bushist sai hiljem ju Ameerika Ühendriikide president lausa. Aasta 1945 lahinglaeva USS Missouri pardal kirjutas Jaapani väejuhatus alla kapitulatsiooni aktile, lõppes siis teine maailmasõda nüüd ka seal väikese ookeani piirkonnas. Aasta 1969 Ameerika Ühendriikides New Yorki Rockville'i keskuses pandi tööle esimene pangaautomaat, ehk siis ATM, ja aastal 2004 Lihulas võeti Vabariigi valitsuse korraldusel maha ja viidi ära siis Eesti vabadusvõitlejate mälestussammas suure kisa ja käraga.
1: Mm-hmm.
0: Muidugi, aga jah, kellegile ei meeldinud ja kellegile meeldis väga ühesõnaga.
1: Üks
0: janti kui palju.
1: See 1876 Tartusse jõudis esimene rong mööda Tallinna Tartu raudteed.
0: Või nii?
1: Mm-hmm.
0: No võt siis, vahva värk. Täna aastal 1892 on sündinud Eesti lastekirjanik Jüri Parijõgi. Aasta 1948 on sündinud USA õpetaja Krista McAuliffe. Miks Krista McAuliffe on kuulus, on see, et tema oli üks nendest astronautidest, kes 86. aastal Challengeri katastroofis hukkus. Ja ühesõnaga tema see, kogu see asi oli see, et NASA tahtis siis teha projekti nimega Õpetaja kosmoses. Tema oli siis esimene, kes valiti välja selle Õpetaja kosmoses projekti raames kosmosesse lendamaga. Näed, noh, ei jõudnud. Aasta 1961 tänasel päeval Eesti ajakirjanik Margus Mets on sündinud. Keanu Reeves, Kanada näitleja 1964, siis Mehiko näitleja Salma Hayek 1966.
1: Üks ilus naine.
0: On jah. Ja Oliver Panis, Prantsuse vormelivõidusõitja 1966, siis tema sündinud.
1: No võt, palju õnne kõigile, kes täna tähistavad.

0: Helista telefonil 1720.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
12: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: võib-olla tänast vihmast ilma kompenseerib pisut see, et kui maitsev on meie selle nädala auhinna pagas siin hommikuprogrammis, siis jah, see võib-olla toob parema tuju nii mõnelegi inimesele. Ehk siis Werther's Original on sellel nädalal pannud välja Lõuna-Eesti hommikuprogrammi auhinnad. Iga päev loosime välja ühe kotitäie kraami, mis siis enamasti on väga maitsev ja magus Werther's Originali värk ja seal on üks Bluetooth kõlar ka veel sees, mis vilgub värviliselt ja mängib Ring FM-i ja teie lemmik muusikat.
1: Magusatest asjadest siis auhinna kotis koore karamell glasuuriga kaetud popcorn, väga maitsev ja siin kohal ka hoiatused, kui ühe proovid juurde soovid ja tervet pakki soovid juurde, nii et olgem siis ettevaatlikud. Koore konfekid kergelt.
0: Mõned teavad omast käest.
1: Tean omast käest. Koore konfekid kergelt soolaka karamelli maitselise täidisega, karamell paits, ehk siis iirise glasuuriga kaetud pallikesed, koore konfekid nii karamelli kreemi täidisega kui ka originaalsed. Pehmiirise täidisega konfekid piima šokolaadist kattega ja suhkruvabad koore konfekid magusainatega ja šokolaadi maitselised suhkruvabad koore konfekid ka seal pakis on.
0: Sõnumid saatke numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Werther's, oma nimi ja elukoht lisage ka kindlasti sinna juurde ja saate lõpus siis loosimiseks juba läheb nii, et koti täis magusat ja sinna juurde siis meelelahutus ka selle ägeda Bluetooth kõlari näol. Nii et jah, sõnumeid kindlasti mina soovitan saata, magusa sõber nagu ma olen.
1: Suur.
0: Suuremat sorti magusa sõber, jah. Horoskoop ka veel siia tundi ja siis hakkame juba terviseteemadel rääkima uue tunni alguses.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:00.

0: tere hommikust, kallid kuulajad, tänast horoskoopi tahate kuulda?
1: Jaa.
0: Muidugi, kes ei tahaks, siis järjest alustame. Töönädala keskpaik toob sulle vajaduse otsustada, millele tasub energiat kulutada ja millele võib rahulikult või mille võib rahulikult kõrvale jätta. Üks asi, mis hommikul tundub kiireloomuline, võib siis lõunaks kaotada suure osa oma tähtsusest. Tööl ära lase ennast teiste kiirustamisest kaasa tõmmata. Õhtul tee midagi füüsilist või praktilist, liikumine aitab päeva jooksul kogunenud pinge peast välja saada.
1: Sõnn, kolmapäev soosib stabiilsust, kuid päris muutusteta päev ei tule. Üks plaan võib ootamatult ümber mängida ning seekord on kasulikum olukorraga kaasa minna, kui algsest kavast 10 küünega kinni hoida. Tööasjades võid märgata võimalust midagi lihtsamaks või efektiivsemaks muuta. Õhtul eelista inimesi ja tegevusi, mille juures ei pea kellelegi midagi tõestama.
0: Kaksikud, täna võib sind tabada haruldane soov mõni asi lõpuni teha enne kui järgmise kallale asud. Kasuta seda hetke, töönädala keskpaik sobib hästi ühe pikalt veninud ülesande lõpetamiseks. Suhtlemises võib tekkida naljakas arusaamatus, kuid sellest pole põhjust probleemi teha. Õhtul võib üks juhuslik vestlus anda sulle idee, mida tasub järgmiste päevade jooksul edasi arendada.
1: Vähk! Tänane päev paneb sind tavapärasest rohkem enda vajadusi märkama. Kui oled viimasel ajal pidevalt teiste muresid lahendanud, võiks kolmapäeval vähemalt osa energiast endale jätta. Tööl ära karda öelda, kui sinu laud on juba piisavalt täis. Kodustes asjades võib aga üks ammu edasi lükatud väike ettevõtmine lõpuks tehtud saada ning annab üllatavalt suure rahulolu tunde.
0: Lõvi, täna pole vaja tähelepanu otsida, sest tõenäoliselt jõuab see ise sinu nii mõni. Sinu varasem tööotsus või hea mõte võib saada tunnustust hetkel, kui oled selle juba peaaegu unustanud. Samas võib keegi proovida sinu kannatust väikese provokatsiooniga. Ära siis talle soovitud reaktsiooni anna ja õhtul tee midagi lihtsalt enda lõbuks, mitte sellepärast, et peaks mingit kasu olema sellest.
1: Neitsi, kolmapäev võib tuua olukorra, kus pead loobuma täiuslikust lahendusest ja leppima lihtsalt piisavalt heaga. See pole kaotus, vaid mõistlik ajakasutus. Tööl võib sinu tähelepanu vajada küsimus, mida teised on pidanud tühiseks, kuid sul õnnestub märgata selle tegelikku tähtsust. Õhtuks ära koosta uut tegemiste nimekirja. Tänaseks tehtust piisab täiesti.
0: Kaalud, täna tasub rohkem kuulata, kui rääkida ühes vestluses võib teine inimene kogemata öelda midagi, mis aitab sul tema käitumist või ühest varasemast olukorrast paremini aru saada. Tööl soosib päev koostööd, kuid ära võtta automaatselt enda peale rahusobitaja rolli. Kõiki vaidlusi pole vaja lahendada, õhtul võib väike keskkonnavahetus teha tuju märgatavalt paremaks.
1: Skorpion, sinu keskendumisvõime on täna tugev ning kõige paremini edenevad ülesanded, mille puhul segamatult oma ette tegutseda. Üks keerulisena tundunud probleem võib hakata lõpuks loogiliseks muutuma. Inimsuhetes ära otsia kõiga lause tagant varjatud tähendust, mõnikord tähendab jah, tõesti lihtsalt jah. Õhtul tasub argimõtted välja lülitada ja anda ajule korralik puhkus.
0: Hambur, töönädala keskpaigas võib tekkida tunne, et vajad midagi, mis tavapärast rutiini lõhuks, selleks pole vaja suuri plaane. Isegi lõunasöök uues kohas või väike kõrvalepõige tavaliselt marsruudilt võib päeva värskemaks muuta. Tööl võib sinu optimism käima tõmmata asja, millesse teised enam eriti ei uskunud. Õhtul väldi liiga paljude lubaduste jagamist, nädal pole veel läbi.
1: Kaljukits, täna saad hea ülevaate sellest, kuidas sinu nädala alguses tehtud plaanid tegelikusele vastu peavad. Kui mõni neist enam ei tööta, muuda seda julgelt. Plaani korrigeerimine pole läbikukkumine. Tööasjades võib üks rahulik ja põhjalik otsus olla väärt rohkem kui 3 kiiret. Õhtul jäta endale natuke täiesti planeerimata aega. Isegi kaljukits ei pea iga vaba minutit kasulikult ära kasutama.
0: Veevalaja, kolmapäev võib tuua kummalise kokkusattumuse, inimene, teema või idee, millele hiljuti mõtlesid, ilmub ootamatult uuesti su ette. Ära otsi sellest tingimata universumis alajast sõnumit, kuid võimalust tasub uurida. Tööl võib sinu lahendus tunduda teistele alguses veider, ent praktiline tulemus räägib enda eest. Õhtul sobib hästi tegevus, mida sa tavaliselt keset nädalat ette ei võtaks.
1: Ja kalad, täna tasub sul usaldada oma esimest reaktsiooni, kuid mitte tingimata esimest järeldust. Võid kiiresti tajuda, et mingi olukord pole päris õige, ent tegelik põhjus selgub alles hiljem. tööl hoia enda piirid selged ja ära lase teiste kiirustamisel oma päevakava lõhkuda. Õhtul vajad tavapärasest rohkem vaikust ja omaette olemist. Rahulikum tempo aitab mõtted enne nädala teist poolt korda saada.
0: Horoskoop loetud. Nüüd on teada, milline see päev tuleb. Uues tunnis aga hakkame terviseminutitega vihta ja tervisejutud siis, millest me räägime, tuleb juba tunni alguses teemaks.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Septembrikuu pensionid ja puudega inimeste toetused jõuavad inimesteni esmaspäeval 7. septembril. Tavapärane väljamaksepäev on iga kuu 5. kuupäev, kuid septembris langeb see laupäevale. Kui pensionite ja toetuste maksepäev langeb nädalavahetusele, teeb Sotsiaalkindlustusamet väljamakset sellele järgneval tööpäeval. Seetõttu jõuavad septembrikuu pensionid ja puudega inimeste toetused inimesteni 2 päeva tavapärasest hiljem. Sotsiaalkindlustusamet soovitab maksepäeva muutusega arvestada ning oma kuu alguse väljaminekud võimalusel aegsasti planeerida. Kooliaasta alguses tänavatele naasvate elektritõukerataste tõttu tuletavad Transpordiamet ja politsei meelde, et kergliikuriks loetakse vaid kuni 25 km tunnis valmistaja kiiruse ja kuni 1 kW võimsusega sõidukit. Ekspertide sõnul ei muuda edasimüüja märgitud piirangud võimsamaid rattatüüpe seaduslikuks ning liikluses osalemine nõuab lastelt täiskasvanuga võrreldavat keskendumist. Transpordiameti liiklusohutusekspert Tarja Lukašenko-Tšistotin ja Põhja prefektuuri liiklusjärelvalve talituse juht Sirle Loigo rõhutavad, et vanemad peavad koos lastega reegleid harjutama ja tagama nõuete kohase varustuse. Nõuetele mitte vastava või liiga võimsa liikuriga õnnetuse põhjustamisel võivad kahjunõuded tõusta kümnetesse tuhandetesse eurodesse, mille puhul petetud ostjaid aitab Tarbijakaitse ja Tehnilise järelvalve amet. Lisaks tuletatakse meelde, et üle 25 kilogrammi kaaluvatele elektritõukeratastele on liikluses osalemiseks kohustuslik sõlmida liikluskindlustus. Reutersi allika sõnul oli G20 kohtumise keskmes president Donald Trumpi rahuplaan. Kui Venema rahandusminister Anton Siluanov soovis arutada võimalike finantskoostöö valdkondi, katkestas USA rahandusminister Scott Bessenta sõnadega, et enne sõja lõppu pole miski võimalik. Siluanovi osalemine G20 rahandusministrite kohtumisel USA's tekitas Euroopas pahameelt. See oli tema esimene isiklik osalemine G20 kohtumisel pärast Venema täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse. Saksamaa rahandusminister Lars Klingbeil nõudis Venemalt sõja lõpetamist ning rõhutas, et suhetes Moskvaga pole võimalik naasta normaalsuse juurde. Euroopa ministrid soovisid ka, et Siluanovi ei kaasataks G20 traditsioonilisele grupi fotole ning ähvardasid vastasel juhul fotot boikoteerida. Lõpuks tehti ühispilt ilma Vene rahandusministrita. Isamaaga liitus tänavu 204 inimest ning erakonnal on kokku 7347 liiget. Uute liikmete seas on näiteks ettevõtja Tõnis Arro, dramaturg Anu Tonts ja kirjastaja Mart Jakumägi. EKREga liitus 108 ja Keskerakonnaga 104 inimest. Keskerakonna liikmete arv ulatub 11685, EKREl on liikmeid 9044. Parempoolsetega on tänavu liitunud 47 ja sotsiaaldemokraatidega 43 inimest. Reformierakond sai juurde 29 liiget ning rohelised 8. Eesti 200-ga liitus tänavu vaid 2 inimest, üks jaanuaris ja teine veebruaris. Erakonnal on kokku 586 liiget. Erakonnaga Eesti rahvuslased ja konservatiivid liitus 41 inimest, kuid lahkujaid on olnud nii palju, et erakonnal on kokku vaid 501 liiget. Parlamendi valimisteni jääb vähem kui aasta ning erakondade liikmeskonna muutused võivad lähikuudel veel hoogustuda. Kalevi esindusmeeskond peab uuenduskuuri läbinud Kalevi keskstaadioni kunstmuru väljakul esimese kohtumise laupäeval 5. septembril, kui esiliiga 27. voorus võõrustatakse tabeli liidrit Tartu jalgpalliklubi Velkot. Avavile kõlab kell 15 ning mängule eelneb Juhkentali kogukonnapäev. Kalevi jaoks on tegemist märgilise sündmusega, sest esindusmeeskond mängib Kalevi staadionil taas esimest korda pärast 2021. aastat. Viimati kohtus Kalev seal Premium liiga ülemineku mängus Tartu jalgpalliklubi Tammekaga. Toona lõppes mäng väravateta viigiga. Vahepeal pidas Kalev oma kodumänge Sportland Areenal ja Kadrioru staadionil. Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt. On äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on saanud meil 8:09. Tere hommikust kõigile kuulajatele ja eilsest algas siis Lõuna-Eesti hommikuprogrammis meil ka see sügisene hooaeg, kui me oleme selliselt, ütleme, puhkuse hommikuprogrammilt tagasi. Nüüd on meie saated täis erinevaid huvitavaid rubriike taas ja täna alustame siis ühe huvitava rubriigiga tervisest. Me oleme tegelikult siin eelmisel hooajal ka rääkinud tervise teemadel, aga sellel hooajal on meie heaks partneriks nüüd Tartu Tervishoiu Kõrgkool, kes siis ka igal nädalal siin erinevaid näpunäiteid oma tervise hoidmise ja parandamise osas näitamas või andmas käivad. Ja täna me alustame väga põneva teema jaoks, vähemalt minu jaoks väga põneva teema jaoks, ehk siis kõik radioloogilised uuringud ja praktilised aspektid, mis sellega kaasas käivad. Mul on hea meel tervitada siis meie esimest külalist ka siin täna. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli radiograafia ja bioanalüütika osakonna õppejõud Erik Lander, tere tulemast.
2: Tere.
1: Ma ei tea, kust me seda siis nüüd alustada üldse võiksime, võibolla sellest, et mis asi see radioloogiline uuring on, et see on tegelikult, see õlmab ikka üsna mitut sellist uuringut või tegevust, eks ole?
2: Jah, radioloogilised uuringud on siis need uuringud, mida tavaliselt haiglas tehakse radioloogia osakonnas. Et haiglas tehakse palju erinevaid uuringuid ja näiteks gastroskoopia uuring või kolonoskoopia uuring, need ei ole radioloogilised uuringud, sest radioloogilised uuringud tulenevad sellest, et esimesed uuringud olid röntgenuuringud ja seal kasutati siis kiirgust ja see radio tulebki sellest kiirgusest. Ja tänapäeval siis kõige levinum radioloogiline uuring on siiski veel röntgenuuring, aga teised uuringud nagu kompuutertomograafia uuring ja magnetresonantsitomograafia uuring, et need jõuavad kiiresti järgi ja kindlasti ei saa mainimata jätta ka ultraheli uuringut. Et see on ka üks uuring, mis on selles mõttes hea, et seal ei kasutata kiirgust, et see on ohutu ja ka kätte saadav, et ka see aparatuur ei ole võibolla nii kallis, et seda saab suhteliselt lihtsasti teha. Ja veel kui erinevatest uuringutest rääkida, siis tehakse ka mammograafia uuringuid, siis naistel rinnanäärme uuring, siis on olemas angiograafia uuringud, need on siis sellised uuringud, kus uuritakse veresooni ja on ka nukleaarmeditsiinis erinevad uuringud, aga täna võibolla räägime nendest neljast põhilisest röntgenuuringust, ultraheli uuringust, kompuutertomograafia uuringust ja magnetresonantsitomograafia uuringust.
1: Kui palju on patsiendid teadlikud üldse nendest erinevatest uuringute võimalustest? Noh, ma tean, paljudele on kõik üks röntgen, eks ole?
2: Jaa, ega igal uuringul on oma eesmärk ja lähtuvalt sellest eesmärgist siis saatevarst valib ka selle kõige sobivama uuringu. Et alati proovitakse siis võimaluse korral teha selline uuring, mis säästaks inimest kiirgusest, et siis kui võimalik, noh siis ultraheli uuring oleks kõige lihtsam, aga ultraheli uuring sobib väga hästi pehmete kuded uurimiseks. Ehk siis kõhuorganite või kui on midagi näiteks nahal mingisugused moodustised, siis saab neid ultraheliga uurida. Aga kui on vaja siis skeletti uurida, siis on kõige tavalisem on röntgen uuring. Ja noh, röntgenuuringu kohta öeldakse, et see on nii-öelda luude uuring, aga üks oluline uuring on ka siis

0: röntgere uuring, et siis kopsuröntgenit on teinud tavaliselt kõik, kes on käinud siis töötervishoiu arsti juures, et see on siis noh, nagu väga tavaline uuring.
1: No seal on veel ju kompuutertomograafia ja MRT ka, et need on ka erinevad asjad.
0: Et need on siis natukene keerulisemad uuringud, nad võtavad ka rohkem aega ja kompuutertomograafia uuring on siis selline, kus sisuliselt tehakse neid röntgenpilte erinevate nurkade alt väga palju, nii et lõpude lõpuks arst näeb siis sellest uuritavast piirkonnast 3D kujutist, ehk ta saab siis seda pilti mitte ainult nii-öelda otse vaadata, vaid saab pöörata, näeb nii-öelda selja taha ka ja see on väga oluline, et siis võimalikud siis patoloogiad üles leida, need siis radioloog kirjeldab ära ja siis saatevarst saab siis selle vastuse ja saab siis vastavalt sellele tegutseda. Et MRT-uuring on ka siis analoogne kompuutertomograafia uuringule, aga magnetresonantstomograafia uuringu puhul ei kasutata kiirgust. Et seal on tööpõhimõte natukene teine, et siis pannakse siis kehas olevad molekulid niimoodi võnkuma ja siis registreeritakse need võnked ja selle põhjal siis luuakse ka samamoodi kujutis. Ja KT samamoodi nagu röntgen sobib hästi luuliste struktuuride jälgimiseks, kuigi saab ka kõhust väga informatiivseid uuringuid teha. Ja MRT on siis jällegi pehmetest kudedest uuringute tegemiseks, et näiteks aju-uuringud, need on MRT-uuringud, aga aju saab uurida ka kompuutertomograafiaga.
2: Sõna kiirgus võib kõlada üsna hirmutavalt tava inimesele ja mõtleb, et oi, kui ma need kõik uuringuid teen, siis oi see kiirgus, see hulk. Kas saaks seda osa ka natuke selgitada, et kui palju kiirgust tegelikult kaasneb nende uuringutega ja mis moodi see üldse välja näeb ja mida see inimesele teeb?
0: Jah, on siis radioloogilistest uuringutest osad, mis kasutavad kiirgust. Et nagu ma mainisin, siis need on röntgenuuring ja kompuutertomograafia uuring. Ja siis kiirgustoos sõltub ka sellest uuringust, sellest piirkonnast, mida uuritakse, et kui näiteks on kellelgi käeluud murtud, et siis tuleb sellest piirkonnast pilt teha, et selleks, et kiirgus oleks väiksem, siis see ala, mida pildistatakse, see siis radioloogiatehnik piirab selle ära, et keha ei saaks rohkem kiirgust, kui just tarvilik on. Ja noh, näiteks jäsemes tehtud röntgenuuring, see vastab sellele, mida me tavaliselt saame võibolla loodusest 3-4 tunni jooksul. Et kui on suurem piirkond, näiteks tehakse rindkere röntgen, et siis see kiirgustoos, mis saadakse, see võibolla on ligi kaudu sama suur, kui saadakse 10 päeva lihtsalt niisama looduslikust foonist kiirgust saades. Aga kompuutertomograafia uuring, kuna seal tehakse neid röntgen ülesvõtteid mitu, et siis selle kiirguskoormus on suurem ja üks selline põhjalikum kompuutertomograafiline uuring, see võib vastata siis sellele kiirguse poolest näiteks aastasele või isegi 2 aasta looduslikule foonile. Ja sellepärast alati kaalutakse, et kas on mõistlikum teha siis röntgenuuring või kompuutertomograafia uuring ja seda siis otsustab saatevarst, kuna tema suudab hinnata siis seda kasu, mida see uuring annab ja seda potentsiaalset kahju, mida kiirguse kaudu selle uuringuga saadakse. Et sellepärast näiteks lastele ei tehta tavaliselt kompuutertomograafia uuringut. Et nende kehad on väiksemad ja röntgen uuringud on tavaliselt piisavad selleks, et nende siis luulistest struktuuridest ülevaade saada, aga kui on keerulisemad juhud ja kui see on vajalik, siis tehakse ka lastele kompuutertomograafia uuringut.
1: Okei, okay. Aga ühesõnaga ikkagi mingi võimalus on, et see radioloogilise uuringu käigus kasutatav kiirgus inimesele noh, pikaajalisel või paljukordsel kasutamisel võib hakata terviseprobleeme tekitama?
0: Jaa, meditsiinis kasutatakse kiirgust erinevates doosides, et me praegu räägime siin uuringutest ja uuringute puhul on kiirgustoos suhteliselt väike, aga kiirgust kasutatakse ka ravimiseks. Siis vähiravis kasutatakse kiiritusravi ja seal on doosid nagu kordades suuremad, aga seal on ka siis kasu ja kahju risk on ära kaalutletud ja siis see, et keha saab suuri kiirgustoose, see kaalub siis selle kahju üles, sellepärast, et on võimalik siis sellest kasvajast siis paraneda või siis seda kasvaja levikut aeglustada .
1: Kas on mingisugused sellised asjad ka , mida siis inimene peaks , ma ei tea , kes eelnevalt tegema , kui ta läheb mõnele radioloogilisele uuringule , kuidagi ennast ette valmistama või mida teadma ?
0: Jaa , et tavaliselt algab siis nii-öelda see ettevalmistus sellest , et saatevarst koostab siis saatekirja ja suunab mingisugusele radioloogilisele uuringule . Et siis tuleb sellele uuringule ennast registreerida ja siis , kui uuringu aeg käes on , siis tuleb pöörduda registratuuri . aga oluline on see , et ära kuulata ka siis selle saatva arsti nõuanded ja soovitused , kuidas selleks uuringuks ette valmistada , et nendel kõigil erinevatel radioloogilistel uuringutel on erinevad viisid , kuidas peaks ette valmistama , et näiteks kui on ultrahelis , on vaja põitu uurida , siis see põis peaks uuringule tulemise ajaks olema täis , sellepärast et kui põis on tühi , siis seal on
1: ei näe nagu midagi .
0: jah , sealt see põies olev uriin siis aitab näha siis seda põieseina , et kui põis on tühi , siis see nii-öelda põiesein on kõik koos ja sealt on väga raske nagu millestki aru saada . ja noh , võib-olla veel , mis on selline tavaline viis ettevalmistamiseks on , et võiks ära võtta ehted , et need noh , uuringu piirkonnast peamiselt , et kui tehakse rindkere röntgenülesvõte , siis tuleks näiteks kaelakee ära võtta , metallist kaelakee , sest muidu ta jääb sinna uuringu piirkonda ja ta võib varjata mingisuguseid struktuure , mis on siis selle uuringu tegemisest olulised . aga kui juba asi on nii kaugel , et jõutakse registratuuri , et siis tuleb endast teada anda , registraator registreerib siis selle patsiendi ja informatsioon selle uuringu kohta jõuab siis radioloogiatehniku lauale . tema siis vaatab üle selle saatekirja , siis ta vaatab ära selle piirkonna , millest uuring tehakse ja valmistab ette siis aparatuuri . kui aparatuur on uuringuks valmis , siis kutsutakse patsient sisse ja antakse siis esmased juhised , et kui on vaja siis riidest lahti võtta , mingisugune uuringu piirkond paljastada , et siis patsient saab lahti riietuda ja siis edasi juhatatakse patsient uuringukabinetti , et siis patsienti käest võib ka radioloogiatehnik küsida näiteks , et ega patsient rase ei ole , võib küsida näiteks varasemate operatsioonide kohta . Erinevate uuringute puhul , näiteks magnetresonantstomograafia uuringu jaoks ei tohi olla siis ka patsiendil nii-öelda ette seadistamata südamestimulaatorit , ehk kui selline patsient peaks tulema magnetresonantstomograafia uuringule , siis ta peaks enne kardioloogi juurest läbi käima ja kardioloog siis seadistab selle südamestimulaatori sellisesse režiimi , et seda uuringut saaks teha . Kui need kõik küsimused on vastatud , siis juhatatakse patsient siis selle aparaadi juurde , kas ta peab minema uuringulauale , seisab püsti , istub , et see sõltub siis sellest uuringust . ja järgmine etapp on siis selle uuringu teostamine , et siin on oluline , et patsient kuulaks , mida radioloogiatehnik talle ütleb , et kui on vaja näiteks rindkärest röntgenülesvõtet teha , siis peab patsient sisse hingama , hinge kinni hoidma . et see on vajalik siis selleks , et uuring tuleks kvaliteetne , et siin saab patsient väga palju kaasa aidata , et see uuring tuleks kvaliteetne , et juhul , kui see uuring millegipärast ebaõnnestub , siis võib-olla on vaja uuesti seda röntgenülesvõtet teha , et noh , siis see tähendab täiendavat kiirgust ja radioloogiatehnik oma töös siis üritab seda üleliigset või mittevajalikku kiirgust igati vältida .
1: no inimesed ju kui lähevad arsti juurde ja mingisugusele uuringule , siis esimene küsimus on muidugi see , et kas ma tunnen midagi , kas see on valus , kas radioloogilised uuringud on kuidagi valusad või ebameeldivad , ebamugavad ?
0: No reeglina see on nii-öelda , see on pildistamine ehk reeglina pildistamine ei tekita kuidagi valu . aga sõltuvalt patsiendist , näiteks mingisuguse asendi hoidmine , et kui sul on luumurd , käsi on katki , siis on loomulikult valus seda kätt mingisugusesse kindlasse asendisse panna . aga jällegi noh , siin on see kahju ja kasu , et kasu sellest röntgenülesvõttest on suurem kui see kahju , et peab natukene valu kannatama . et see peaks olema nagu patsiendile arusaadav , et keegi talle nagu sihilikult valu ei tekita , et siis kõik , mis tehakse ikkagi patsiendi huvist lähtuvalt , et saada võimalikult kvaliteetne uuring ja saatevarst saaks siis vajaliku informatsiooni kätte . aga vahel on vaja süstida näiteks kontrastainet, et kompuutertomograafia uuringu või MRT uuringu puhul, et siis paigaldatakse veenikanüül, et noh, selle veenikanüüli paigaldamine, et see on ka torge, et siis võib valus olla, aga ja, see on selle uuringu teostamise jaoks vajalik ja noh, selles mõttes paratamatu.
1: Mul on tunne, et see veenikanüül vist on kõige, võikski olla kõige ebamugavam või kõige valusam asi üldse selle asja juures, sest tõepoolest aga no, pildistamine ju ei tekita mingi.
0: Jah, et valu poolest võibolla jah, aga ebamugavuse poolest on... Võib öelda, et mõned asjad on veel radioloogiliste uuringute juures ebamugavad, et näiteks MRT uuringu puhul on uuringu kestus alates seal 15 minutist kuni poole tunnini, mõned uuringud kestavad ka kauem. Et siis see tähendab seda, et patsient on uuringu laual ja ta ei tohi liigutada. Et siis see paratamatult tekitab ebamugavust, et peab olema liikumatult pika aja jooksul, aga no, seda leevendatakse sellega, et patsient saab kuulata muusikat, mõnes kohas saab ka videot vaadata, et siis ei pea mõtlema nagu sellele uuringule, vaid saab natukene lõõgastuda.
1: Kas magada ka võiks või?
0: Magada ka võiks,
1: on keegi maganud ka.
0: Aga magnetuuring on siis selline, kus see aparaat teeb väga tugevat heli.
1: Okay.
0: Et patsientid saavad kõrvaklapid, mis seda heli summutavad, et noh, väga tugeva närvikava inimene võib ka siis magama jääda, aga... See on nagu väga, väga vähe tõenäoline. Kompuuteruuringud, need kestavad võibolla mõned minutid, et siis ei ole ohtu, et magama jäädakse. Ja ultraheli ja röntgenuuringud on ka suhteliselt kiired ja seal ei ole mahti nagu magama jääda.
2: Kas on mõni levinud müüt radioloogiliste uuringute kohta, mida siin kohal saaks ümber lükata?
0: No jah, võibolla see, et kui sa käid sellel radioloogilisel uuringul, et siis sa pärast jääd kiirgama, et... Et seda...
1: Pimedas helendad
0: või? Ja pimedas ka keegi ei helenda, et selleks, et selline asi juhtuks, siis need doosid peavad olema tuhandeid kordi suuremad, kui selle uuringu käigus saadakse. Et seda küll ei ole vaja karta, et on nukleaarmeditsiinis on sellised uuringud, kus siis tõesti manustatakse sellist ainet, mis jääb kehasse ja kiirgab, aga neid uuringuid on väga vähe, et kui te tulete tavalisele röntgenuuringule või üldse radioloogia osakonda, siis karta, et seal on see kiirgusfoon tavalisest kõrgem, seda ei ole vaja karta. Kõik need ruumid, kus need uuringud läbi viiakse, need on varjestatud, et kui te seisate koridoris, siis see koridoris olev kiirgusfoon ei erine sellest, mis on majast väljas, et see on tavaline keskkond, et see ei erine millegi poolest.
1: Nii et seda ei maksa karta, helendama keegi ei hakka peale röntgenit.
0: Ei, seda ei maksa karta, et isegi kui tahaks lapsele võibolla üllatust teha, et tulin uuringult ja et vaata nüüd ma helendan, et ei tule välja.
1: Mm-hmm. Räägime siia lõpetuseks veel, siis teema on nii huvitav, et siin võikski nagu rääkima jääda, aga meil aeg natuke surub peale. Need kolm asja siis, mis kindlasti tähele panna, et mis siit jutust nüüd meelde jätta, kui inimene on kutsutud radioloogilisele uuringule, mis need kolm kõige tähtsamat asja siis on, et kõik õnnestuks võimalikult ruttu ja ladusalt?
0: Jah, no, esimene asi on see, et kui ära kuulata saatva arsti soovitused, et saatev arst ütleb, mida sellele uuringule tulekuks tegema peab, kuidas ennast ette valmistama peab, et kas on vaja näiteks siis juua vett, et sool oleks siis täitunud, kas on vaja siis mitte WC-s käia, et põis oleks täitunud. Kõik need asjad tuleb tähelepanelikult ära kuulata saatva arsti soovitused. Et teine asi, selleks, et uuring õnnestuks, siis tuleb ennast ka ette valmistada, et siis tuleb panna võibolla selga sellised riided, mida on mugav ära võtta, et sellised riided, millega tunned ennast mugavalt, et paratamatult, et tuleb riidest lahti võtta, et siis arvestada sellega, et need riided jalatsid oleks kergesti eemaldatavad, et siis ei kulu lihtsalt nii palju aega selleks ettevalmistuseks. Ja kolmas oluline asi on see, et kui see uuring juba käib, et siis kuulata, mida radioloogiatehnik ütleb, et kui on soov midagi küsida, siis saab alati ka radioloogiatehnikult küsida enne uuringut või uuringu toimumise ajal, et siis see uuring õnnestub ja ei ole vaja teha kordusuuringuid.
1: Ja karta ei ole küll absoluutselt mitte midagi.
0: Ei, tuleb lihtsalt hea tuju ka kaasa võtta ja karta ei ole midagi, et kõik toetavad ja kõik teevad oma parima, et see uuring õnnestuks.
1: Väga huvitav jutt. aitäh tulemast ja palju edu ja ma loodan, et me kohtume siin nende teemade arutamisel veel.
0: Ja ütlen kolleegidele edasi, et siin on päris mõnus teiega rääkida ja julgustan teisi ka rääkima tervise teemadel, sellepärast, et tervise teemad on olulised ja need puudutavad tegelikult iga üht.
1: Just nii. Järgmisel kolmapäeval siis uued terviseminutid. Aitäh veel kord.
3: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14 aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus. Lõõtsakuus on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
5: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: oi , Buratino lugu ka meie eetris . tere hommikust kõigile , kes auhinda tahab .
1: mina .
0: sina tahad või ?
1: ja , no siis küll praegu .
0: Siis sa pead sõnumi saatma nagu kõik teised inimesed , aga ma ei ole kindel , et sa võidad muidugi jah . ehk siis Werther's Original on sellel nädalal pannud välja uhkeid auhindu ja uhked auhinnad toovad siis meie kuulajatele sisse maiustusi .
1: auhinnakotist leiad lisaks maiustustele ka ägeda värvi muutva Bluetooth kõlar , ehk siis see LED riba vilgub seal niimoodi ägedates värvides sinu muusikataktis . Päris äge selline mõnus kaasaskantava suurusega kõlar . ja siis kotitäie mõnusalt karamelliseid Weathersi maiustusi . koore karamell glasuuriga popkorn , koore konfekid täidisega , pehmed iirise glasuuriga kaetud pallikesed krõbeda täidisega , koore konfekid kahte eri sorti , pehmed iirise täidisega konfekid ja kaks suhkruvaba valikut ka , koore konfekid tavalised siis ja šokolaadimaitselised koore konfekid ka .
0: selline ongi siis see uhke auhind . sina , ma saan aru , oled selle popkorni sõber vist .
1: ja mis on nii veider , sest mulle isiklikult muidu popkorn ei meeldi , aga kata see selle mingi maitsva koore karamelli glasuuriga ja seal ei ole piire , mitu pakki võib minna , et see on väga ohtlik .
0: peoga sisse loopida .
1: peoga sisse ma praegu nosiks küll jah
0: mm-hmm. . No niisiis , kellel aga samasugune isu on niimoodi nosida , siis saatke sõnumeid , number on 1616 . märgusõnaks kirjutage sinna ei midagi muud kui Werther's oma nimi ja elukoht ka veel ja saate lõpus teeme siis teatavaks , kes selle kraami kõik endale saab , nii et väga maitsev auhind taas .

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7. If you change your

8:48 on kell, Õunaste hommikuprogramm, tervitused siis kõigile ärkajatele ja kohe on meil see tund ka läbi ja uue tunni alguses siis saame teada, milliseid kultuurisündmusi on võimalik väisata. Kairi teeb siin põhjaliku ülesande ja ülevaate ja kutsub teid siis igale poole kultuuri nautima, nii et kohtume uues tunnis.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Septembrikuu pensionid ja puudega inimeste toetused jõuavad inimesteni esmaspäeval 7. septembril. Tavapärane väljamaksepäev on iga kuu 5. kuupäev, kuid septembris langeb see laupäevale. Kui pensionite ja toetuste maksepäev langeb nädalavahetusele, teeb Sotsiaalkindlustusamet väljamaksed sellele järgneval tööpäeval. Seetõttu jõuavad septembrikuu pensionid ja puudega inimeste toetused inimesteni 2 päeva tavapärasest hiljem. Sotsiaalkindlustusamet soovitab maksepäeva muutusega arvestada ning oma kuu alguse väljaminekud võimalusel aegsasti planeerida. Kooliaasta alguses tänavatele naasvate elektritõukerataste tõttu tuletavad Transpordiamet ja politsei meelde, et kergliikuriks loetakse vaid kuni 25 km tunnis valmistaja kiiruse ja kuni 1 kW võimsusega sõidukit. Ekspertide sõnul ei muuda edasimüüja märgitud piirangud võimsamaid rattatüüpe seaduslikuks ning liikluses osalemine nõuab lastelt täiskasvanuga võrreldavat keskendumist. Transpordiameti liiklusohutusekspert Tarja Lukašenko-Tšistotin ja Ja prefektuuri liiklusjärelvalve talituse juht Sirle Loigo rõhutavad, et vanemad peavad koos lastega reegleid harjutama ja tagama nõuete kohase varustuse. Nõuetele mitte vastava või liiga võimsa liikuriga õnnetuse põhjustamisel võivad kahjunõuded tõusta kümnetesse tuhandetesse eurodesse, mille puhul petetud ostjaid aitab Tarbijakaitse ja Tehnilise järelvalve amet. Lisaks tuletatakse meelde, et üle 25 kilogrammi kaaluvatele elektritõukeratastele on liikluses osalemiseks kohustuslik sõlmida liikluskindlustus. Reutersi allika sõnul oli G20 kohtumise keskmes president Donald Trumpi rahuplaan. Kui Venema rahandusminister Anton Siluanov soovis arutada võimalike finantskoostöö valdkondi, katkestas USA rahandusminister Scott Bessenta sõnadega, et enne sõja lõppu pole miski võimalik. Siluanovi osalemine G20 rahandusministrite kohtumisel USA's tekitas Euroopas pahameelt. See oli tema esimene isiklik osalemine G20 kohtumisel pärast Venema täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse. Saksamaa rahandusminister Lars Klingbeil nõudis Venemalt sõja lõpetamist ning rõhutas, et suhetes Moskvaga pole võimalik naasta normaalsuse juurde. Euroopa ministrid soovisid ka, et Siluanovi ei kaasataks G20 traditsioonilisele grupi fotole ning ähvardasid vastasel juhul fotot boikoteerida. Lõpuks tehti ühispilt ilma Vene rahandusministrita. Isamaaga liitus tänavu 204 inimest ning erakonnal on kokku 7347 liiget. Uute liikmete seas on näiteks ettevõtja Tõnis Arro, dramaturg Anu Tonts ja kirjastaja Mart Jakomägi. EKREga liitus 108 ja Keskerakonnaga 104 inimest. Keskerakonna liikmete arv ulatub 11685, EKREl on liikmeid 9044. Parempoolsetega on tänavu liitunud 47 ja sotsiaaldemokraatidega 43 inimest. Reformierakond sai juurde 29 liiget ning rohelised 8. Eesti 200-ga liitus tänavu vaid 2 inimest, üks jaanuaris ja teine veebruaris. Erakonnal on kokku 586 liiget. Erakonnaga Eesti rahvuslased ja konservatiivid liitus 41 inimest, kuid lahkujaid on olnud nii palju, et erakonnal on kokku vaid 501 liiget. Parlamendi valimisteni jääb vähem kui aasta ning erakondade liikmeskonna muutused võivad lähikuudel veel hoogustuda. Kalevi esindusmeeskond peab uuenduskuuri läbinud Kalevi keskstaadioni kunstmuru väljakul esimese kohtumise laupäeval 5. septembril, kui esiliiga 27. voorus võõrustatakse tabeli liidrit Tartu jalgpalliklubi Velkot. Avavile kõlab kell 15 ning mängule eelneb Juhkentali kogukonnapäev. Kalevi jaoks on tegemist märgilise sündmusega, sest esindusmeeskond mängib Kalevi staadionil taas esimest korda pärast 2021. aastat. Viimati kohtus Kalevi seal Premium liiga ülemineku mängus Tartu jalgpalliklubi Tammekaga. Toona lõppes mäng väravateta viigiga. Vahepeal pidas Kalev oma kodumänge Sportland Areenal ja Kadrioru staadionil. Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt. On äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 9 minutit. Tere hommikust teile. Kolmapäev, kultuuripäev ja siin kultuurisündmustega on meil täna Kairi valmis. Leidsid siis terve hulga sündmusi, kas ise ka mõnele plaanid minna?
2: Vaadates neid sündmusi, tegelikult see on hea, et see ülesanne on, et vaadata neid sündmusi, et siis saab ise tegelikult ennast kurssi viia, kui palju ägedat tegelikult toimumas on.
1: Mm. Kas kajakate lauluvõistlus ka kuskil on või see toimub ainult sinu aknad
2: aga? See toimub ainult minu aknad aga, see on ainult erakontsert mulle.
1: Ja kultuurikavasse seda ka ei panda, et see käib kogu aeg.
2: See käib kogu aeg. Õnneks nüüd nad vist lähevad parematele jahimaadele, aga sellegi poolest sellel nädalal palju põnevat toimumas on ja heidame siis pilgu ka. Vanemuise kontserdimaja hooaja avakontsert Poska ja Elgar, dirigent Kristiina Poska Vanemuise kontserdimajas täna 2. septembril algusega 19.00, piletiga sündmus. Välja valitud andekad noored kogunevad siis periooditi intensiivselt töötama koos rahvusvahelisest tunnustatud dirigentide ja maailmakuulsate solistidega. Täna siis au Vanemuise kontserdimajas seda kuulda. Homme 3. september 18.00 Tartu Pauluse kirikus Pärdi päevad 2026 avakontsert. Piletiga sündmus dirigent Tõnu Kaljuste. Nargen festivali Pärdi päevade avakontserdil astuvad üles Eesti Filharmoonia kammerkoor koos välja paistva Cambridge'is tegutseva Briti orkestriga Academy of Ancient Music. Loenge õhtu 3. september 19.00 külas kirjanik ja semiootik Valdur Mikita. Lukemajas toimub piletiga sündmus, see on. Ja antenn on Lukemaja maailmakodanike õhtute sari, mis teenib silmaringi avardavalt. Olgu siis tegu kas loengu või mõne reisi jutu õhtuga, modereeritud vestluse, kunstniku kohtumise või miks mitte ka väärt spetsialisti kommentaariga mõnele parasjagu aktuaalsele teemale. Ja homme siis toimumas on Eesti Rahva Muuseum 4. september 21.00 algusega Xtreme esitleb Delta Heavy, Planeet ja teised piletiga sündmus. Sügisel valutavad drum and bass rütmid Eesti Rahva Muuseumi silla ala ja see ainulaadne sündmus ühendab kaasaegse bassi muusika ja Eesti kultuuri üheks meeldejäävaks elamuseks, pakkudes võimalust kogeda erakordset atmosfääri paigas, kus ajalugu kohtub tulevikuga. See siis reedel 4. septembril. 4. septembril toimub ka Tartus teater Vanemuises suures majas 19.00 algusega palve. See on siis kummardus Arvo Pärdile, piletiga sündmus. Tšehhi koreograaf ja lavastaja Peter Suska tantsu muusika ja sõnateatri lavastus. Maestro Arvo Pärt, Eesti kaasaegse klassikalise muusika tunnustatuim helilooja, tähistab eelmise aasta septembris oma 90. sünnipäeva. Lavastuspalve on kummardus helilooja loomingule, mis on sügavuti puudutanud paljusid inimhingi laias maailmas. Ülejõe linna osale midagi Tartus. Laupäeval 5. septembril algusega kell 9 hommikul toimub Ülejõe päev 2026. Põhiüritus on tasuta, lisategevused lisatasu eest. 12. Ülejõe päeval muutub kogu linna osa elavaks kogukonna alaks. Võtta aega maha ubastes kodukohvikutes, saa osa suurest perepäevast laulupeo muuseumi aias, tugevda kogukonna tunnet, ofitserid ja pargis ning uudista tuntud ja tundmatuid kohti siin, seal pool üle jõed, see on siis laupäeval. Samamoodi laupäeval 5. septembril Kolga külas Nõo vallas Tartu maakonnas toimub Kolga laat algusega kell 9 hommikul. 2 € pilet, 10 € müügiplats, vanavara laat ja vana mootorrataste näitus kaubeldakse vanavara hulka kuuluvate esemetega ja samuti saab näha vana mootorrattaid. Samal päeval toimub ka Ülenurme sügislaat

0: ja tõoloom 2026 Eesti Põllumajandusmuuseumis algusega 11.00. Pilet 5 eurot, perepilet 12 eurot. Eesti Põllumajandusmuuseum on siis taas uhkete tõuloomade päralt. Sel päeval toimub traditsiooniline üritus ja tegu on aasta suurima tõuloomade näitussündmusega, mis tähistab...
1: Tõuloomad?
0: Jah.
1: Tõuloomad?
0: Tõu.
1: Tõuloomad?
0: Jah, vabandust. Tõu. Mis mõtlesid tõu?
1: Tõuloomad.
0: Tõuloomade näitussündmusega, mis tähistab selle aastal 35. juubelit. Samal päeval laupäeval 5. septembril algusega 14.00 Kavastu mõisa aias, Kavastu uhaapidu toimub 2026, sellest tegi meile hommikuprogrammis juttu ka, tasuta sündmusega tegu on. Kavastu uhaapidu toob kokku hea toidu, Emajõe piirkonna traditsioonid ja mõnusa kogukonna tunde. Siin ootavad uhaavõidu keetmine, põnevad tegevused kogu perele ja meeldejääv päev Kavastu mõisa aias. Samuti laupäeval 5. septembril algusega 18.00 toimub alles aia teatritalus talu õhtusöögiga teatriõhtu. Piletiga sündmusega tegu on alles aia teatritalu kutsub vaatama komöödiat Isamaa pääsukesed, mille juurde pakutakse rikkalikku talu toidu gurmee õhtusööki puhtast kohalikust toorainest. Ja viimase sündmusena tooksin siis välja ka laupäeval 5. septembril algusega 19.00 toimuv öötuur koos valitsejamaja kokteili loungiga Luke Mõisa valitsejamajas siis. Piletiga sündmusega tegu on ja kui sa oled kunagi mõelnud, milline on Luke Mõisa park siis, kui päike on loojunud ja ümbrus on enda valdusesse võtnud öö või oled kuulnud mõisatöötajatelt, mis paranormaalsed tegevused päriselt mõisas aegajalt toimuvad, siis nendele küsimustele leiad öötuurilt vastuse sellel laupäeval siis toimub. Nii et selline ülevaade selle nädala sündmustest.
1: Suurepärane, ühte kui ma teist ikka on ja... Mille siis välja valisid?
0: Igale maitsele midagi väga kõnetab tegelikult see kammerkoori kontsert Pauluse kirikus, mis homme toimub.
1: Featuring kajakad.
0: Nad saavad õues oma kontsertid ja et see tundub nagu ilus õhtu.
1: Tore on, 9.16, see on õige kell aeg nüüd.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. V-Gardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6 on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt vigardi.com. Kui köök, siis ikka V-Gardist.
1: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: kell on näitamas meil nüüd 9:29 ja peaaegu oleks ära unustanud, et me peame midagi rääkima ka siin sellepärast, et suud on täis.
1: Suu on popcorni
0: täis. Werther's Originali tooteid ja toodi meile see popcorn siia nüüd. Ma mõtlesin ka ära. No, mina ei ole, ma ei ole maguse sõber. Üldiselt ma ei söö maguseid asju, aga see popcorn tundub nagu küll, et ta ei ole niivõrd hirmus magus, mis ühe mitte maguse sõbra nagu ära peletaks, et siin on see popcorni on nagu oluliselt rohkem, et see mulle istub küll.
1: Päris hea mõnus snack on juhtuseks filmi vaatamiseks või midagi.
0: Kindel.
1: Ja vaatame, mis auinakotist veel leida saab popcornist juttu. Tegime juba lisaks sellele koora konfekid kergelt soolaka karamelli maitselise täidisega, pehme iirise glasuuriga kaetud pallikesed, koora konfekid nii karamelli kreemi täidisega kui originaalsed variandid, pehme iirise täidisega konfekid piimašokolaadi kattega ja kaks suhkruvaba pakikest on ka koore konfekid magusainetega ja siis šokolaadi maitselised suhkruvabad koore konfekid magusainetega. Lisaks siis maiustustele on ka äge värvi muutev Bluetooth kõlar. See vahetab ägedasti värvi vastavalt sinu muusikale või mis sult sealt kõlarist tulemas on ja suurus on selline mõnus. Disko käib, aga päris selline äge nagu vaadata ka ja pimedas on väike efekt olemas, nii et kõlaris saab kuulata muusikat või miks mitte meid ka.
0: Võt nii siis, sõnumid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage ei midagi muud kui Werther's, oma nimi, elukoht ja võite olla ka teie see, kes mõnusalt krõbistab neid, näed, nagu seda teeb Kairi praegu. Nii et sõnumid teile, Valga valla teated ootavad meid ees aga varsti.

0: hea.
1: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: teated.
1: Valgavalla teateid vahendab Lüüli Lepik. Tänases Valgalase pooltunni saates on külas Valga vallavalitsuse kogukonna ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, kes tutvustab 5. septembril toimuvat Valga valla kogukonnapäeva. Kuula saadet Rute FM-ist täna kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. Saade on ka järelkuulatav. Salvestused on leitavad Rute FM-i kodulehelt kordusalt. Rute FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 megahertsi. Valga valla kaasava eelarve rahvahääletusel osales rekordiliselt üle 700 elaniku. Augusti lõpuga lõppenud hääletusel andis oma lemmikidee poolt hääle üle 700 elaniku, mis on varasemate aastatega võrreldes märkimisväärne hüpe. Tänavuse kaasava eelarve fond on 26 000 eurot. Valga vallavanema Mart Kase sõnul teeb nii suur osalus siiralt head meelt, sest see näitab valla elanike tugevat soovi ja valmisolekut kodukoha arengus reaalselt kaasa rääkida. Rahvahääletusele jõudis kokku 10 ideed, mille hulgas oli nii seiklusradade, kogukonnade rasside kui ka spordiväljakute rajamisi üle kogu valla. Ametlikud tulemused ja võidu idee tehakse avalikuks pärast seda, kui Valga vallavalitsus on need kinnitanud. Valga vallavalitsuses alustas tööd rahvusvahelise koostöö juhtiv spetsialist. 1. septembrist asus sellesse ametisse Kaur Keller, kelle eesmärk on aidata Valga linna ja valda nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil senisest rohkem esile tuua. Tartu Ülikoolis rahvusvahelisi suhteid õppivad Kauri motiveerib uue ameti juures eelkõige võimalus luua laiemat väärtust ning panustada ühiskonda ja kogukonda. Uuel spetsialistil on põnev ja mitmekülgne taust. Varasemalt on ta muu hulgas müünud Ameerika Ühendriikides raamatuid, juhtinud õpilasmaleva rühma ning teinud praktika siseministeeriumis. Vabal ajal on tema jaoks olulisel kohal aktiivne eluviis ja panustamine riigikaitsesse Kaitseliidu kaudu. Lüllemäe põhikool alustas uut õppeaastat värskelt uue ilme saanud koolimajas. 1. september oli Lüllemäe kooliperele eriline, sest lisaks uuele õppeaastale sai koolipere tagasi vanasse tuttavasse majja, mis läbis eelmisel õppeaastal rekonstrueerimise. Ehitustööde käigus muutus koolimaja välisilme ning kogu hoone sai energiatõhusamaks. Katusele paigaldati päikesepaneelid, majja lisandus automaatsüsteemil töötav ventilatsioon ning aknad katavad edaspidi ise päikest jälgivad kardinaid. Valga vallavalitsus soovib kogu Lüllemäe kooliperele meeldivat uut õppeaastat. Pedeli pudelsauna juures peeti sarikapidu. Laupäeval 29. augustil tähistati Pedeli poolsaarel Vareste pudelsauna sarikapidu. Üsna omanäolise hoone valmimine on jõudnud olulise tähiseni ning selle taga on koos töötanud Vares arhitektuuri residentuuri meeskond. Sarikapidu näitas, et selle väikese kuid suure ambitsiooniga hoone ümber on juba tekkinud oma ette kogukond. Ehitamist ja loomist tagavad neli Varest, Mari, Merilin, Ulla ja Margus ning kohalik meistrimees Kaarel. Samuti olid ehitamisel suureks abiks 6 selle suve residenti. Kõigi ühine panus annab pudelsaunale palju enamat kui lihtsalt seinad ja katuse. Pedeli pudelsaun ei ole niisama lihtsalt uus ehitis Pedeli virgestusalal. See on katsetus, kuidas anda ühele linnaruumi kohale uus tähendus, läbi julguse teha midagi teistsugust kohaliku materjali, koostegemise ja hea olemise. Valga vallavanem tervitas kõiki peresid uue õppeaasta puhul. Valga vallavanem Mart Kase tervitas eile alanud õppeaasta puhul kõiki kooli ja lasteaia peresid. Tervituse keskmeks mõtteks oli, et lapsevanemad hindaksid iga lapse pingutust ning suhtleksid nendega. Kõigile täiskasvanutele, lapsevanematele ja kogukonnale on tal üks väga otsekohene palve. Hoolitsegem ühiselt selle eest, et laste elus ei oleks hoolimatust ega kurjust. Olgem üksteise, iseenda, vähemuste, loomade ja looduse suhtes lugupidavad. Palun leidke aega ja suhelge oma lastega päriselt, kuulake neid. Punkt.ru aadressitelt ei saa enam Eesti riigiga senisel viisil suhelda. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta otsusel ei jõua alates 31. augustist Venemaa serveritest ehk punkt.ru lõpulistelt e-posti aadressitelt saadetud kirjad riigiasutusteni, vaid need suunatakse täiendava kontrolli alla. Lõpetamise põhjuseks on punkt.ru aadressite kaudu saabuvate reaalseid küberohte sisaldavate kirjade arvu pidev kasv alates 2022. aastast, ütles minister Pakosta. Tema sõnul on praeguses rahvusvahelises julgeoleku olukorras riigil vaja astuda täiendavaid samme digitaalse enesekaitse tugevdamiseks. Valga vallavalitsus palub elanikel, kes seni on kasutanud punkt.ru lõpuga meiliaadresse luua uued e-posti aadressid usaldusväärsetes kanalites. Juriidilistel isikutel palutakse uuendada oma e-posti aadress äriregistris, kust jõuab infomuudatuse kohta ka teiste riigi asutusteni.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35 Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Müsli paksei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
4: Sinisesse konteinerisse.
3: Kust sina seda tead?
4: Keskkonnake õpetas.
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info valgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
9: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Septembrikuu pensionid ja puudega inimeste toetused jõuavad inimesteni esmaspäeval 7. septembril. Tavapärane väljamaksepäev on iga kuu 5. kuupäev, kuid septembris langeb see laupäevale. Kui pensionite ja toetuste maksepäev langeb nädalavahetusele, teeb Sotsiaalkindlustusamet väljamaksed sellele järgneval tööpäeval. Seetõttu jõuavad septembrikuu pensionid ja puudega inimeste toetused inimesteni 2 päeva tavapärasest hiljem. Sotsiaalkindlustusamet soovitab maksepäeva muutusega arvestada ning oma kuu alguse väljaminekud võimalusel aegsasti planeerida. Kooliaasta alguses tänavatele naasvate elektritõukerataste tõttu tuletavad Transpordiamet ja politsei meelde, et kergliikuriks loetakse vaid kuni 25 km tunnis valmistaja kiiruse ja kuni 1 kW võimsusega sõidukit. Ekspertide sõnul ei muuda edasimüüja märgitud piirangud võimsamaid rattatüüpe seaduslikuks ning liikluses osalemine nõuab lastelt täiskasvanuga võrreldavat keskendumist. Transpordiameti liiklusohutusekspert Tarja Lukašenko-Tšistotin ja Põhja prefektuuri liiklusjärelvalve talituse juht Sirle Loigo rõhutavad, et vanemad peavad koos lastega reegleid harjutama ja tagama nõuete kohase varustuse. Nõuetele mitte vastava või liiga võimsa liikuriga õnnetuse põhjustamisel võivad kahjunõuded tõusta kümnetesse tuhandetesse eurodesse, mille puhul petetud ostjaid aitab Tarbijakaitse ja Tehnilise järelvalve amet. Lisaks tuletatakse meelde, et üle 25 kilogrammi kaaluvatele elektritõukeratastele on liikluses osalemiseks kohustuslik sõlmida liikluskindlustus. Reutersi allika sõnul oli G20 kohtumise keskmes president Donald Trumpi rahuplaan. Kui Venemaa rahandusminister Anton Siluanov soovis arutada võimalike finantskoostöö valdkondi, katkestas USA rahandusminister Scott Bessenta sõnadega, et enne sõja lõppu pole miski võimalik. Siluanovi osalemine G20 rahandusministrite kohtumisel USA's tekitas Euroopas pahameelt. See oli tema esimene isiklik osalemine G20 kohtumisel pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse. Saksamaa rahandusminister Lars Klingbeil nõudis Venemalt sõja lõpetamist ning rõhutas, et suhetes Moskvaga pole võimalik naasta normaalsuse juurde. Euroopa ministrid soovisid ka, et Siluanovi ei kaasataks G20 traditsioonilisele gruppi fotole ning ähvardasid vastasel juhul fotot boikoteerida. Lõpuks tehti ühispilt ilma Vene rahandusministrita. Isamaaga liitus tänavu 204 inimest ning erakonnal on kokku 7347 liiget. Uute liikmete seas on näiteks ettevõtja Tõnis Arro, dramaturg Anu Tonts ja kirjastaja Mart Jakumägi. EKREga liitus 108 ja Keskerakonnaga 104 inimest. Keskerakonna liikmete arv ulatub 11685, EKREl on liikmeid 9044. Parempoolsetega on tänavu liitunud 47 ja sotsiaaldemokraatidega 43 inimest. Reformierakond sai juurde 29 liiget ning rohelised 8. Eesti 200-ga liitus tänavu vaid 2 inimest, üks jaanuaris ja teine veebruaris. Erakonnal on kokku 586 liiget. Erakonnaga Eesti rahvuslased ja konservatiivid liitus 41 inimest, kuid lahkujaid on olnud nii palju, et erakonnal on kokku vaid 501 liiget. Parlamendi valimisteni jääb vähem kui aasta ning erakondade liikmeskonna muutused võivad lähikuudel veel hoogustuda. Kalevi esindusmeeskond peab uuenduskuuri läbinud Kalevi keskstaadioni kunstmuru väljakul esimese kohtumise laupäeval 5. septembril, kui esiliiga 27. voorus võõrustatakse tabeli liidrid Tartu jalgpalliklubi Velkot. Avavile kõlab kell 15 ning mängule eelneb juhkendali kogukonna päev. Kalevi jaoks on tegemist märgilise sündmusega, sest esindusmeeskond mängib Kalevi staadionil taas esimest korda pärast 2021. aastat. Viimati kohtus Kalevi seal Premium liiga ülemineku mängus Tartu jalgpalliklubi Tammekaga. Toona lõppes mäng väravateta viigiga. Vahepeal pidas Kalev oma kodumänge Sportland Areenal ja Kadrioru staadionil. Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt. On äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:07, uus tund kätte jõudnud, see meie tänase saate viimane tund ka, aga krabiseb siin ajaleht ja tunni lõpus või tunni teises pooles räägime ka veel külalistegi juttu.
2: Täna keskpäeval koguneb Riigikogu presidenti valima. Toimub siis esimene hääletusvoor ja kui kõik läheb nii nagu, ma ei tea, plaanitakse, loodetakse ja täna selgub president, siis jääb valimise ja ametisse astumise vahele tõenäoliselt 40 päeva, sest uus president peaks ametisse astuma 12. oktoobril. Nüüd, esmalt tuleb siis lahendada, ma kerin natuke siit tagasi, nii palju, et kui ametisse uus president siis läheb enne seda, esmalt tuleb lahendada julgeoleku küsimus. Kus uus president elama hakkab? Kas no. Kadrioru ametikorteris küsimärk? Vajab see mingit kohendamist? Või tuleb teha muid ümmerkorraldusi, kui president otsustab edasi elada oma päris kodus, näiteks nagu Kaljulaid seda tegi? Kui ametisse uus president siis läheb enne seda, esmalt tuleb lahendada julgeoleku küsimus. Kus uus president elama hakkab? Kas Kadrioru ametikorteris küsimärk? Vajab see mingit kohendamist? Või tuleb teha muid ümmerkorraldusi, kui president otsustab edasi elada oma päris kodus, näiteks nagu Kaljulaid seda tegi?
1: Aga mis siis seal teha? Tuleb rauast seinad ja...
2: Vot

0: jah , ma elaks seal ära .
1: minu mõnusalt .
0: saan pärast koju minna .
1: jah , just .
0: keegi ei tee sulle kursust , mis hakkab juhtuma , kui sind juhuslikult presidendiks valitakse , ütles Kaljulaidi avalike suhete nõunik Linnamäe . staatuse muutumisega tuleb hakata lahendama ka pealtnäha koomilisi argielulisi olukordi . president on politsei kaitse all , see tähendab muuhulgas , et inimene ei tohi autot juhtida . ta ei saa hüpata autorooli ja viia näiteks lapsele trenni järele ketse , kui need maha ununevad , nagu tavaline lapsevanem . vahepealseks ajaks peab president endale leidma ka tööruumi . Sildam , kes on olnud president Ilvese avalike suhete nõunik ja president Karise sisenõunik , ütles , et näiteks Ilves toimetas sel perioodil Euroopa Parlamendis , kuna ta oli parasjagu eurosaadik , ja Karis toimetas Tallinna hotellis Euroopa . et siis on küsimus , et kus see tööruum hakkab olema ja igaüks seda siis ise vist saab valida . esimesest valimisjärgsest päevast hakkab , peab mõtlema meeskonna komplekteerimisele , ütles Sildam . nõunikud ja kantselei direktor on alati vahetunud . ja Sildam jagas kantselei töötajad kaheks . ühed on ametnikud , keda presidendi vahetus ei mõjuta , nad on järjepidevuse hoidjad . nõunikud seevastu tulevad majja koos presidendiga . erandiks on olnud presidendi julgeoleku ja välisnõunik , kes on teemade sujuvama üleandmise tõttu jäänud nii-öelda üle aja teenijaks . siis tuleb hakata kirjutama ametisse astumise kõnet . Nimetas Sildam meeskonna komplekteerimise kõrval järgmise märgilise etapi edasi kui president on ametis , tuleb kolmas tähtis samm . kuhu tuleb esimene visiit ? Soome , Läti või mingi kolmas riik või hoopis kõik korraga ? ja kuigi presidendi ametisse astumisel on kindlad tseremoniaalsed protsessid , on need paika pannud vaid üldjoontes ja küllalt jääb ka vabadust neid oma ärenägemise järgi sisustada . näiteks , kus ametisse astumise päeval käia , kuidas riietuda , mis jätta foto taustaks ja kuidas ise olla fotol .
1: ise ei saa midagi otsustada , et kõned kirjutatakse ette .
0: keegi , noh , annab .
1: mis sa selga paned ja .
0: ega sa ei saa
1: ise . autoga ei tohi sõita .
0: et kuidas antakse ametivannet , on väga oluline küsimus . kas käsi on südamel , on see käsi piiblil või kaks näppu püsti , viitas siis Linnamäe president Lennart Meri ametivandele aastal 1992 . maailmas on eraldi žanr riigipeade pildistamiseks , rääkis Linnamäe teisest võttest , mida president saab kasutada kommunikatsioonimärgina . näiteks Karis tegi aastal 2022 foto Tartu H keskuses sõnumiga ilus koht , kus mõelda veidi teadusest ja tulevikust . kuna kogu presidendi tegevus on käsitletav signaalidena , tuleb tema meeskonnal läbi mõelda ka kõige väiksemad detailid . selle juurde kuulub ka stilistika . milline president välja näeb ? Tähtis on meeles pidada , et miski pole juhuslik . samas on ka vastupidiseid näiteid . endine presidendikandidaat Allar Jõks rääkis ETV saates Ringvaade , et tal palusid abistajad kampaania alguses võtta kapist kõige hallimad riided , sest president ei saa käia ringi värviliselt , julgelt ja väljakutsuvalt , nagu Jõksile meeldis . õppetund on , et jää alati iseendaks . ja kui kolm esimest märgilist etappi , meeskonna komplekteerimine , ametisse astumise kõne ja esimene visiit tehtud , saab ametiaja sissejuhatuse lõppenuks lugeda . sealt edasi aga kogub presidendi ametirong muudkui kiirust , mille käigus saab selgemaks Kadrioru nüansirikas mängumaa . töökalendri täitumisel tuleb kõvasti pead murda . nii et sellised põnevad küsimused tuleb lahendada ära siis 40 päeva jooksul , sest 12. oktoober on see ameti astumise päev . Enne seda on vaja kõik siis selgeks saada , kus ma elan , kus ma astun , mis ma kannan .
1: kas presidendi või sellest kandidaadi praegusest kodust saab punker suurte raudbetoonist seinadega
0: ja
1: kuulipilduja pesadega .
0: Okay, kui president autot ei tohi onju juhtida , ma saan aru , et tal on siis ju sohver nii-öelda , et kes siis sõidutab , et kui näiteks see laps siis ikkagi unustab need tossud koju , et kas ma ikkagi saan siis nagu presidendi ja lapsevanemale minna sohvriga viima siis neid või ?
1: siis tellib president takso , paneb takso peale need , taksojuht viib . Oh. presidendi lapse need .
0: noh , taksojuht jätab endale siis või nagu , et .
1: ei noh , siis viimane jätmine ka , ma arvan .
0: või nagu , et kas saab ametis neid tühiseid sõite siis teha või näiteks , kui president soovib , näiteks on õhtul , vaatab mingit filmi onju , tahaks snäkki vaata , et kas ta siis ise istub autojuhiga autosse .
1: ma arvan , et keegi toob talle selle snäki .
0: okei .
1: et kui presidendil nüüd saab näiteks kell

0: kell 21:40 tundub, et Jin on otsas ja tahaks veel, et kas ta istub ise rooli ja sõidab sellele tanklasse järgi.
1: Ma mõtlen, kas ta läheb autojuhiga siis poodi või nagu, et kas see poes käimine on ka sekke tavaline, et kas nad käivad poes või? Oled sa presidenti näinud poes?
0: Jaa, olen.
1: Oled või?
0: Jaa, ikka.
1: Oh.
0: Mis siis selles mõttes, et ega, mis ta nüüd ikka nii eriline, et ta ei käi poes ega ei astu ise ühtegi sammu. Ei, ta ikka ju jääb inimeseks ikka.
1: Ja mina nägin ühel kontsertil, me käisime siin samas Tartu kirikus ühel kontsertil raadiomaadega. Ja siis me lähme sinna sisse kohti valima ja siis me vaatame, et mingi kaks esimest rida on nagu mingi siltidega ja broneeritud ja mingi okei, et nad keegi istub seal, okei, mis iganes valime teised kohad. Siis vaatame, et tulevad mingid turvamehed ja hakkavad seal mööda neid vahekäike ja asju mingi kaplama ringi ja midagi otsima ja vaatama ja kontrollima mingi, et nii selline uhke kontsert, et kohe turvamehed kontrollivad nagu seda ala ja nii, aga tegelikult tuli välja, et
0: president oli ka vaatama.
1: President oli ka vaatama see. Et ühesõnaga, et sellised need olme küsimused on tegelikult päris huvitavad, et tegelikult ju tahaks teada, kuidas sargipäev välja näeb. Et kui president näiteks on seal Kadriorus ja tema peab siis ärkama, et kas ta ikka ärkab oma äratuskella peale või on nii nagu filmides on selline kuninglik värk, et koputatakse uksele ja president aeg on ärgata.
0: Ja,
1: et kas seal on oma kokk, et kes teeb neile süüa? Et kas
0: tegelikult see oleks huvitav asi uurida.
1: See oleks väga huvitav. Kas president, näiteks kui Kadriorus elaks, et mitte me ei räägi, et ta on oma kodus, et ta elab Kadriorus, et kas ta teeb ise süüa või on seal kokkas?
0: Ja kas ta peab ise koristama või...
1: Ja. Väga tahaks neid küsimusi teada, et kuidas see argipäev välja näeb.
0: No vaatame, äkki me saame presidendi kanseleist kellegi.
1: See oleks väga põnev, väga põnev. Nii et vaatame, täna keskpäeval siis silmad kõrvad lahti hoida. Vaatame, mis tuleb. Just surfing now.

kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas lõputan ära ka?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see muidugi. Tere hommikust teile kõigile. Stuudio on meil taas rahvast täis ja räägime juba ühest järgmise nädalavahetuse üritusest. 12. septembril peetakse Tartus Maarja laata ja Maarja laada korralduse taga on loomulikult Tartu turg. Ja Tartu turult on meil tulnud siis rääkima kõigest sellest Priit Värv ja Kristiina Tammets on meil stuudios. Tere tulemast teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere.
1: Hakkame siis laada juttudega pihta. Maarja laat, seda on ka peetud ikkagi aastaid ja aastaid juba Tartus. Mul on vähemalt selline tunne jäänud.
2: Jah, eks teda ole aastaid peetud. Minu jaoks on see küll esimene Maarja laada korraldamine, minu ja Rauno ja meie meeskonna jaoks on see esimene. Aga rõõm on see, et jälle üle 200 kaupleja on ennast ilusti üles antnud ja see populaarsus Tartu laatadel jätkuvalt on kauplejate seas hea, järelikult ka külastatavus on väga hea. Kaupleid taaskord üle terve Baltikumi siis võibolla ka veel ei ole lukus, aga tuleb ka eksootilisematest riikidest, aga Eesti, Läti, Leedu on siis ikkagi peamised kauplejad, kes siia kohale Raekoja platsile Küüni tänavale ja Emajõe äärde siis jõuavad. Nii et.
4: Mis kaupa kõige rohkem siis müüjad kaasa võtavad?
2: Laada kaupa võtavad.
4: No käsitööd, toitu, aga mida kõige rohkem on?
2: Käsitööd, disain, ehted, rõivad, taimed, noh, sügisel taim ilmselt mitte enam nii palju, aga talutooteid, kohalike tooteid ja nagu turule ikka või mitte turule, vaid siis laadale tulevad inimesed ikkagi otsima natuke seda, mida sa igapäevaselt nagu kaabandusest ei saa ja
4: no,
2: minu arust on ikkagi Tartu laadad olnud väga siuksed rikkalikud sellise kauba poolest, mida sa tõesti mujalt ei leia, et on disaini nõusid, erinevad savikojad on alati väljas, kunstnikud on väljas, et kindlasti tasub tulla vaatama ja kindlasti alati väikest üllatust leiab.
1: Kas see Maarja laat erineb ka kuidagi kõikidest nendest teistest laatadest, mis siin hooaja jooksul toimuvad? Või nime poolest siis ainult pigem?
2: Tegelikult eks kauplejad ikka natukese vahelduvad, aga meie siuke korralduslik pool on pigem suhteliselt selline samasugune. Külastaja jaoks ilmselt on seal suhteliselt selline tuttav juba eelmiste laatadega see olukord, kuid korralduslikku poole pealt nüüd sellel aastal Maarja laada korraldamisel siis me kasutasime uut lahendust. Me ehk siis vahetasime enda korraldusplatvormi ja kasutame siis eestilaadat.ee platformi, et meil korraldusliku poole pealt on tõesti väga sujuvalt ja väga siuke hästi õnnestunud see. Ja see kaart ei ole ka ainult korraldajatele ja kauplejatele, vaid külastaja saab laadale enne tulekut siis telefonist vaadata mugavalt, läheb sisse eestilaadat.ee, valib Maarja laada sealt ja siis tegelikult on kogu laada plaan on olemas, ta saab müügipindade järgi klikkida peale, vaadata siis vajutada peale. Vaadata, et kus kauplejad on ja järjest me seda platformi siin ühte põnevate noorte inseneridega arendame, nii et kindlasti tasub proovida. eestilaadat.ee.
1: Kas eestilaadat.ee on uus asja? See on, või olete teie selle taga? Või? Kus see tuli?
2: Otsiselt me seal taga ei ole, aga me oleme täiesti nii-öelda piloodid, ehk siis kaks noort arendajad siis meie poole pöördusid sellega, et mõtteid vahetada ja leidsime siis, et tõesti see on mugav meie jaoks kasutada, see on kaupleja jaoks mugav kasutada ja see on ka külalise jaoks mugav kasutada. Ja võtsime selle väikse riski sisse, et paneme siis Maarja laadal nagu kohe nagu selle platformiga minema ja tuleb tunnistada, et see üle 200 kaupleja registreerimine läks seekord nagu tõsiselt.
1: Mugavalt ja lihtsalt. Ja.
2: Tundub küll, et tagasi lööki oli oluliselt vähem. Et selles mõttes väga hea ja loodame, et ka külastajad võtavad selle tegelikult omaks. Ja edasi arendamine käib. Loomulikult ta ei ole täiesti valmis veel. Et tahame nii-öelda maksesüsteeme seal teha ja suunamisi kodulehtedele ja nii edasi, et kui kauplejatel on need sinna lisatud, nii et täiendame pidevalt.
4: Lisaks sellele platvormile, mis siis on selline uuendus, kas on mingid sellised uuendusi veel toomas kaasa see kogu laada majandus. Noh, teie ütlesite ka, et esimene kord selle meeskonnaga korraldada, et äkki, aga äkki on seda sisevaatust ka, et vaadates tagasi aastates, et mis veel siis Eesti laadanduses on muutunud? Kas on ostleja käitumine muutunud, on midagi müüjat osas muutunud või mis on silma jäänud?
2: Jah, eks erinevad laadad on erinäolised. Rõõm on see, et isenesest on teistest riikidest kauplejatel huvi päris suur meie laatadele osaleda. Teisalt võibolla mõnikord on nurinad Eesti kauplejate poolt, et miks nii palju välismaiseid, et miks mitte rohkem enda omasid. No, see on selline katsetamise ja sättimise küsimus ja tegelikult on ju ka kauplejate enda valikud, et millised laadad siis valitakse ja loomulikult meil on väga hea meel, mida rohkem Eesti kohaliku ja just Lõuna-Eesti kohaliku käsitööd sinna laadale jõuab, et see oleks meie suur eelistus, aga oluline on ju hoida, et külastaja jaoks oleks laata atraktiivne, kaup mitmekesine ja siis on ka laadad populaarsed.
1: Ja, laadal toimub või siin Maarja laadal toimub ka Tartuma õunakoogi meistrivõistlused, et Kristiina saab nüüd sellest lähemalt rääkida, kelle idee see oli või seda vist ei ole varem tehtud?
3: See tegelikult on nüüd teist korda ja just siis sellepärast ka, et see eelmisel aastal osutus äärmiselt populaarseks ja ka meie kogukondade hulgas väga siis suure sellise sooja vastuvõttu osaliseks sai, et otsustasime ka see aasta seda korraldada ja loodame, et tulevikus kujuneb sellest ka traditsioon. Ja selle taga siis on Tartumaa toiduajala uuring. Et nimelt eelmisel aastal, kui Tartuma oli Eesti toidupiirkond, siis valmis Tartuma toiduajala uuring ja sealt siis tuli välja, et Tartuma on olnud kuulus oma õunaaedade poolest juba 150 aastat tagasi ja siin on siis kasvatatud väga maitsvaid õunasorte, et näiteks suislepp, tartumuskaatõun, Ja nii edasi, et ja siis otsustasime siis, et seda traditsiooni siis tuleks edasi viia ja õunakoogi konkurs või meistrivõistlus annabki selleks hea võimaluse just siis kõigil, kes soovivad kaasa lüüa osaleda, tuua oma õunakoogid maitsmiseks, proovimiseks ja žüriile hindamiseks.
1: Mis need tingimused on, et sellest nüüd võistlusest osa saaks võtta, et? Õunakook peab olema tehtud, kas veel midagi?
3: Jaa, et õunakook peab olema tehtud või õunapirukas ja siis õunad loomulikult tooraine, siis õunad peavad olema 100% tartumaised, Tartumal kasvatatud ja muu tooraine siis 50% tartumaise päritoluga. Ja õunakoogi meistrivõistlusel osalemiseks tuleb siis registreeruda, et see info on ka siis sotsiaalmeedias meie kanalil Tartumaine Toit Facebookis olemas, et saab siis registreeruda ja 8. septembriks siis palume kõigil, kes soovivad osa võtta, seal ennast kirja panna ja koogid tuleb tuua 12. septembril kell 10 Raekoja platsile Tartumaise toidualale, et siis Tartumaise toiduala on siis tähistatud ja seal võtame koogid vastu, siis žürii tuleb maitsma proovima kooke, et eelmine aasta oli meil 24 erinevat väga eriilmelist õunakooki, väga vahvaid ideid oli ja erilisi maitseid, et ja siis seast ootame ka samamoodi suurt osavõttu ja žürii siis ka siis hindab ja orienteeruvalt siis poole ühe paiku lõuna ajal plaanime siis ka võitjad välja kuulutada.
1: Ja võistlus toimub kahes kategoorias, et kodukokad ja päris professionaalid siis.
3: Ja sellel aastal on siis ka veel üks selline erisus, et me ju tõesti tahame, et need õunakoogid siis hooajal jõuaksid nii loomulikult inimeste kodudes lauale kui ka restoranides lauale, aga ka meie koolides ja lastaaedades ja ootame siis ka väga siis osalema koolide ja lastaaedade kokkasid, et siis ka siis tulevikus need õunakoogid saaksid siis ka lastaaedade ja koolide menüüdesse.
1: Mis nendest kookidest edasi saab? Kui võistlus on läbi, eks ole, žüriim mekutab sealt võibolla lusika otsa kassaga ja teeb oma selle, selle otsuse, aga kook on laua peal, kas need antakse nüüd linnarahvale või, või kes see sööb need koogid kõik ära?
3: Linnarahvas saab ka maitsta, nii et tulge julgesti Tartumaine toit siis meie alale kooke proovima ja valime ka rahvalemmiku.
1: Ja registreerida saab nüüd kus, kas sa mainisid sellega ära?
3: Jaa, sotsiaalmeedia kanal Facebookis Tartumaine toit on info olemas Tartuma arendusseltsi kodulehel ja Visit Tartu toidupiirkonna alamlehel on ka see info olemas, nii et ma usun, et kui otsingus sisestad unakoogi meistrivõistlus Tartumaa, et siis, siis saate info kätte.
1: Ja võitja saab siis auhinnaks kotide jõunu?
3: Auhinnad on veel salajased, et, et aga kindlasti Tartumaine toit märgise kandjate tooted on seal lauinnakotis.
1: Hästi.
4: Nii koogid siis kella 10 tuua ja mis kell laadale võib tulla?
2: Laadale võib tulla juba varakult.
1: Kas viimine päev kohale igaks juhuks ära?
4: Kas kell 8 juba on kauplemine või kell 9?
1: Kui eriti oled kaupleja, siis võiks juba varakult tulla. Siis...
2: No kauplejad üldiselt on jah, mõned juba eelmisel õhtul kohal ja hommiku kella 6 aegu lähed, siis juba siukene korralik mäsu käib, aga eks see 10 saab see laadamelu vähe tumisema hoo sisse ja elu käimaga. Kui siin Kristiina rääkis nüüd põhjalikult sellest õunakoogi võistlusest, siis võt, see on tõesti Maarja Laada selline väike, väike erisus, väike nubukene, mis on. Ja minul oli see au ja õnn eelmisel aastal ka süriis olla. Ja
1: sellel aastal ka sõhistatakse kõrval.
2: Jah, sellel aastal ka. Et, ja sai nagu mekutatud, et süri poolt võin öelda, et
1: linnarahval ei jäänud nagu midagi.
2: Ei, linnarahval jäi, aga seda mekutamist, et kuna koogid olid nagu tõesti nagu nii head ja nagu nii ilusad ja nii mitmekesised, siis, siis ikkagi mekutasid seal ja pärast oli ikkagi päris mitu tundi see korralik suhrulaks üleval. et oli nagu tükk tegemist organismil, et seda kõike magusat nagu ära seedida. Aga ma saan aru, et selle aastal pakutakse ka siis võibolla midagi, mis leevendaks seda kõrvale ja ma saan aru, et ka suhkrut on vähendatud kõikides kookides ja nii edasi, et me lähme kogu aeg aasta-aastalt tervislikumaks. Aga kui juba söögist räägime, siis loomulikult on, on ka laadal oma söögiala. Et Hansa laadal sai katsetatud siis söögialan uut kohta, mis varem laatadel ei olnud ja see on siis Raekoja platsi alumises otsas või Kaarsilla poolses otsas olev nii nimetatud taksoparkla. Ja tegelikult Hansalaadalt saime väga positiivset tagasisidet ja see, ka sel korral on sealt leida siukest klassikalist laadasnitslit kui ka natukese eksootilisemaid maitseid on seekord sinna tulemas, nii et soovitan ka kindlasti sealt läbi astuda ja loomulikult kui juba laadale jalutama tullakse ja aega veetma, siis käige läbi ka turuhoonest ja avaturult, heitke sinna pilk peal.
1: Ja tulla ikkagi siis kogu perega, sest et nii suurematele kui väiksematele on seal tegevus ka.
2: Ja ikka kogu perega, et laadal käiakse ikka kogu perega. Et lisaks kauplemisele ja on ju erinevaid tegevusi keskpargis, et meil on batuudid ja näomaalingud ja ka taluloomasid saavad lapsed jällegi vaadata ja katsuda ja vaitada, nii et tulge lihtsalt ja naudime seda ilusat sügist, mis meil kohale on jõudnud või kohe jõudmas, nii et tere tulemast Tartu ja tere tulemast Maarja Laadale kõigile.
1: Kas kogu see info on kuskil üleval nüüd ka, mis me siin rääkisime, kellel võibolla nüüd läks kõrvust midagi mööda, tahaks ise järgi vaadata, siis ilmselt sotsmeedias on...
2: Ikka sotsiaalmeedias, meie kodulehel on info olemas, teeme reklaami siin nii palju kui vähegi saame ja info on kindlasti lihtsasti leitav, et nii Tartu Turu kodulehelt kui sotsiaalmeediast.
1: Aitäh teile tulemast ja edukat laata siis juba järgmisel nädala vahetusel, järgmisel laupäeval.
2: Ja suur tänu kutsumast ja uute kohtumisteni.
3: Aitäh!

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglassi esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab dušipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
11: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!

päris ausalt ütlen, siis mina seda niisama küll ei jätaks. Ei, no lihtsalt koputada uksele. Küll keegi ikka vastu tuleb.

0: ja võite kuulutamine , välja kuulutamine on veel jäänud siia meie saate lõppu ja Werther's Originali tooteid siis terve koti ja sinna juurde siis veel uskumatult ägeda Bluetooth kõlarik ka veel , mis sa veel hingus ka tahtad .
1: ei oskagi tahta ja meie võitja ei peagi enam tahtma , vaid ongi olemas ja võitja on
0: Kärt , telefoninumbri lõpp on 154.
1: palju-palju õnne .
0: mõnusat päeva kõikidele , mina ütlen mõnusat nädala lõppu juba kõikidele , sest et mina sellel nädalal enam ei ilmu . Esmaspäeval vaatame , kuidas ma tagasi jõuan välismaiselt ägedalt tripilt , et ehk olen , ehk ei ole , aga siiski järgmisel nädalal me kohtume kindlasti .
1: minule jätta homme hommikul 7:00.
0: Ja lemmiklooma ka .
1: Tšau .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Septembrikuu pensionid ja puudega inimeste toetused jõuavad inimesteni esmaspäeval 7. septembril. Tavapärane väljamaksepäev on iga kuu 5. kuupäev, kuid septembris langeb see laupäevale. Kui pensionite ja toetuste maksepäev langeb nädalavahetusele, teeb Sotsiaalkindlustusamet väljamaksed sellele järgneval tööpäeval. Seetõttu jõuavad septembrikuu pensionid ja puudega inimeste toetused inimesteni 2 päeva tavapärasest hiljem. Sotsiaalkindlustusamet soovitab maksepäeva muutusega arvestada ning oma kuu alguse väljaminekud võimalusel aegsasti planeerida. Kooliaasta alguses tänavatele naasvate elektritõukerataste tõttu tuletavad Transpordiamet ja politsei meelde, et kergliikuriks loetakse vaid kuni 25 km tunnis valmistaja kiiruse ja kuni 1 kW võimsusega sõidukit. Ekspertide sõnul ei muuda edasimüüja märgitud piirangud võimsamaid rattatüüpe seaduslikuks ning liikluses osalemine nõuab lastelt täiskasvanuga võrreldavat keskendumist. Transpordiameti liiklusohutusekspert Arja Lukašenko-Tšistotin ja Põhja prefektuuri liiklusjärelvalve talituse juht Sirle Loigo rõhutavad, et vanemad peavad koos lastega reegleid harjutama ja tagama nõuete kohase varustuse. Nõuetele mitte vastava või liiga võimsa liikuriga õnnetuse põhjustamisel võivad kahjunõuded tõusta kümnetesse tuhandetesse eurodesse, mille puhul petetud ostjaid aitab Tarbijakaitse ja Tehnilise järelvalve amet. Lisaks tuletatakse meelde, et üle 25 kilogrammi kaaluvatele elektritõukeratastele on liikluses osalemiseks kohustuslik sõlmida liikluskindlustus. Reutersi allika sõnul oli G20 kohtumise keskmes president Donald Trumpi rahuplaan. Kui Venemaa rahandusminister Anton Siluanov soovis arutada võimalike finantskoostöö valdkondi, katkestas USA rahandusminister Scott Bessenta sõnadega, et enne sõja lõppu pole miski võimalik. Siluanovi osalemine G20 rahandusministrite kohtumisel USA's tekitas Euroopas pahameelt. See oli tema esimene isiklik osalemine G20 kohtumisel pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse. Saksamaa rahandusminister Lars Klingbeil nõudis Venemalt sõja lõpetamist ning rõhutas, et suhetes Moskvaga pole võimalik naasta normaalsuse juurde. Euroopa ministrid soovisid ka, et Siluanovi ei kaasataks G20 traditsioonilisele grupi fotole ning ähvardasid vastasel juhul fotot boikoteerida. Lõpuks tehti ühispilt ilma Vene rahandusministrita. Isamaaga liitus tänavu 204 inimest ning erakonnal on kokku 7347 liiget. Uute liikmete seas on näiteks ettevõtja Tõnis Arro, dramaturg Anu Tonts ja kirjastaja Mart Jakomägi. EKREga liitus 108 ja Keskerakonnaga 104 inimest. Keskerakonna liikmete arv ulatub 11685-ni, EKREl on liikmeid 9044. Parempoolsetega on tänavu liitunud 47 ja sotsiaaldemokraatidega 43 inimest. Reformierakond sai juurde 29 liiget ning rohelised 8. Eesti 200-ga liitus tänavu vaid 2 inimest, üks jaanuaris ja teine veebruaris. Erakonnal on kokku 586 liiget. Erakonnaga Eesti rahvuslased ja konservatiivid liitus 41 inimest, kuid lahkujaid on olnud nii palju, et erakonnal on kokku vaid 501 liiget. Parlamendi valimisteni jääb vähem kui aasta ning erakondade liikmeskonna muutused võivad lähikuudel veel hoogustuda. Kalevi esindusmeeskond peab uuenduskuuri läbinud Kalevi keskstaadioni kunstmuru väljakul esimese kohtumise laupäeval 5. septembril, kui esiliiga 27. voorus võõrustatakse tabeli liidri Tartu jalgpalliklubi Velkot. Avavile kõlab kell 15 ning mängule eelneb juhkendali kogukonna päev. Kalevi jaoks on tegemist märgilise sündmusega, sest esindusmeeskond mängib Kalevi staadionil taas esimest korda pärast 2021. aastat. Viimati kohtus Kalev seal Premium liiga ülemineku mängus Tartu jalgpalliklubi Tammekaga. Toona lõppes mäng väravateta viigiga. Vahepeal pidas Kalev oma kodumänge Sportland Areenal ja Kadrioru staadionil. Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt. On äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot, kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Ring FM.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Ööl vastu teisipäeva sisenes Kagu-Eestis Eesti õhuruumi Venemaalt üle piiri lennanud droon. Kaitseväe teatel jäi see piiritsooni lähedale, kuid mitme Põlva elaniku sõnul võis droon jõuda umbes 35 kilomeetri kaugusel asuva Põlva linna kohale. Üks kohalik elanik ärkas kell 3.48 saabunud EE-alarmi droonjohu teate peale. 10 minutit hiljem kuulis ta lähedalt motorollerit meenutavat põrinat, millele järgnesid hiljem korduvalt hävitaja helid. Ka teised Põlva elanikud teatasid, et kuulsid või nägid drooni ning üks neist väitis, et sellele järgnes mõne minuti pärast reaktiivlennuk. Kaitsevägi drooni täpset lennutrajektoori ei kommenteeri viidates julgeoleku kaalutlustele. Samuti rõhutatakse, et üksnes helisalvestise põhjal ei saa kindlalt tuvastada, kas heli pärines droonilt. USA ja Iraani konflikti ägenemine on tõstnud maailma turul taas nafta hinda. The Wall Street Journal kirjutab, et Brenti toornafta hind tõusis esmaspäeval ligi 1,5% ning jõudis umbes 92 dollarini barrelist. USA ründas hiljuti Hormuzi väina lähedal Iraani raketiheitjaid, millele Iraan vastas vasturünnakuga. Investorid kardavad, et konflikt võib pikeneda ja häirida laevaliiklust piirkonnas. Analüütikute sõnul sõltub nafta hinna edasine liikumine eelkõige selle, kas rünnakud jätkuvad ning kas reederid hakkavad Hormuzi väina läbimist vältima. Naftaturu ebakindlust suurendab ka Venemaa diislikütuse eksporti keelu pikendamine septembri lõpuni. USA toetatud ettevõte plaanib samal ajal Venezuelas naftatootmist oluliselt suurendada. Mõju maailma turule oleks aga aeglane ega lahendaks lähiaja tarne probleeme. Tallinna kesklinna kavandatava Revala kvartali arendus on endiselt ootel, sest detailplaneeringu üle käiv vaidlus on jõudnud riigikohtusse. Kohtuvaidlus sai alguse 2023. aastal, kui Tallinna linnavalitsus planeeringu kehtestas. Selle vaidlustasid tulevase kvartali kõrval asuva kaubamaja 4 maja elanikud. Elanikud on vastu Meloni kaubanduskeskuse asemele kavandatavale ärihoonele, mille kuni 40 meetri kõrgune osa hakkaks paiknema nende korterite akende ees. Tallinna halduskohus tühistas planeeringu vastava osa, kuid ringkonnakohus leidis, et detailplaneering on korrektne. Nüüd on küsimus riigikohtu lahendada. Arendaja sõnul jätkuvad samal ajal ettevalmistustööd. Hoovis asuv alajaam ja hoone on kavas veel tänavu lammutada ning ettevalmistatakse ka teiste olemasolevate hoonete lammutamist. Arheoloogilised kaevamised jätkuvad 2027. aasta juunini. Millal ehitus päriselt alata saab, sõltub aga riigikohtu otsusest. Tervisearengu instituut ja tervisekassa kutsuvad inimesi taas liituma algatusega septembris ei joo ning võtma 9 kuuks alkoholist puhkust. Kampaania sõnum lükka alkohol pildilt välja julgustab märkama alkoholi rolli igapäeva elus ja otsima sellele tervislikumaid alternatiive. Tervisearengu instituudi uimastite ja sõltuvuste osakonna juhataja Anneli Sammeli sõnul aitab pikem paus teha harjumustes katkestuse ja avastada uusi lõõgastumisviise. Juba 1-kuuline alkoholivava periood võib parandada une kvaliteeti, toetada vaimset heaolu ja tervisliku kehakaalu ning hoida kokku raha. Kampaania ja alkoholivaba kuu kohta leiab rohkem infot ning nõuandeid veebilehelt alkoinfo.ee. Perilas toimunud võistlustel kirjutati Eesti ratsaspordi ajalukku uus peatükk. Esmakordselt selgitati välja Eesti meistrid parakooli sõidus. Ajaloolise esimese meistri tiitli võitis Merilis Õunpuu Eesti tõugu hobusel Rolexia. Õunpuu sõnul oli võit eriti emotsionaalne, sest võistlusele eelnenud nädalal ei kulgenud treeningud hästi. Hõbemedali saavutas Kärt Verkman hobusel Othello. Värske meistri treener 14-kordne Eesti meister Tiina Ellermann kiitis Õunpuu pühendumust, rahulikust ja töökust. Tema sõnul on Eesti parakoolisõit viimase aastaga kiiresti arenenud. Parakoolisõit on ainus ratsaspordiala paraolümpiamängude kavas. Eestis on praeguseks kvalifitseeritud 8 parakoolisõitjat ning ala arengut peetakse ajalooliseks sammuks Eesti para- ja ratsaspordis. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eestis saju hooge laialdasemalt. On äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, pärast lõunal rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

siin , hea meel teile tervitusi jagada . Kolmapäeval Lõunaring on saanud stardi . 2. september kalendris , tõesti , täna on jälle päev , mil Drifti piletid loosis siin . Septembrikuus on ju tulemas superfinaalid . Drifti hooaeg kodumaal hakkab vaikselt läbi saama ja no kindlasti aasta üks vaatevmängulisemaid võistluseid saab olema kahel päeval , seda siis Raassillas Viljandimaal . õige pea , räägime sellest kõigest lähemalt ja räägin teile ka sellest , kuidas on teil täna võimalik kaks piletit endale taskusse panna . The Weeknd aga nüüd jätkab .

0: Raja Layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Raassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad Autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
1: Ringhäälingu.

0: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
1: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus. Lõõtsakuus on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Ring FM.

Superfinaalid toimuvad sel aastal 18. ja 19. septembril Viljandimaal Raasilla mootorispordikeskuses. Eesti parimad driftisõitjad kindlasti kohal on ja no kahepäevane võistlus toob täiesti uuele Raasilla rajal layoutile siis Eesti Street Pro 2 ja Pro klasside sõitjad. No reedel selguvad siis kvalifikatsioonide paremusjärjestused ning laupäeval lähevad siis sõitjad vastamisi paaris sõitudes ja laupäeva õhtu kulmineerub hooaja ühe erilisema vaatemänguga Night Race superfinaaliga. No seda tasub minna vaatama. Pimeduse saabudes muutub Raasilla spetsiaalse valguslahenduse abil tõeliseks öiseks drifti areeniks. Street Pro 2 ja Pro klasside 8 paremat lähevad siis viimast korda sel hooajal vastamisi superfinaalide top 24 sõitudes. No meil on kindlasti täna pileteid kinkida, pane sõnum teele numbrile 1616, märksõnaga drift, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see sulle ka maksma veidi enne kella 3, hakkame loosima.

kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
5: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
6: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
7: Sai täkke! Sixklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Sixklaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Sixklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Ööl vastu teisipäeva sisenes Kagu-Eestis Eesti õhuruumi Venemaalt üle piiri lennanud droon. Kaitseväe teatel jäi see piiritsooni lähedale, kuid mitme Põlva elaniku sõnul võis droon jõuda umbes 35 kilomeetri kaugusel asuva Põlva linna kohale. Üks kohalik elanik kärkas kell 3.48 saabunud EE alarmi droonjohu teate peale. 10 minutit hiljem kuulis ta lähedalt motorollerit meenutavad põrinat, millele järgnesid hiljem korduvalt hävitaja helid. Ka teised Põlva elanikud teatasid, et kuulsid või nägid drooni ning üks neist väitis, et sellele järgnes mõne minuti pärast reaktiivlennuk. Kaitsevägi drooni täpset lennutrajektoori ei kommenteeri viidates julgeoleku kaalutlustele. Samuti rõhutatakse, et üksnes helisalvestise põhjal ei saa kindlalt tuvastada, kas heli pärines droonilt. USA ja Iraani konflikti ägenemine on tõstnud maailma turul taas nafta hinda. The Wall Street Journal kirjutab, et Brenti toornafta hind tõusis esmaspäeval ligi 1,5% ning jõudis umbes 92 dollarini barrelist. USA ründas hiljuti Hormuzi väina lähedal Iraani raketiheitjaid, millele Iraan vastas vasturünnakuga. Investorid kardavad, et konflikt võib pikeneda ja häirida laevaliiklust piirkonnas. Analüütikute sõnul sõltub nafta hinna edasine liikumine eelkõige sellest, kas rünnakud jätkuvad ning kas reederid hakkavad Hormuzi väina läbimist vältima. Naftaturu ebakindlust suurendab ka Venemaa diislikütuse eksporti keelu pikendamine septembri lõpuni. USA toetatud ettevõte plaanib samal ajal Venezuelas naftatootmist oluliselt suurendada. Mõju maailma turule oleks aga aeglane ega lahendaks lähiaja tarne probleeme. Tallinna kesklinna kavandatava Revala kvartali arendus on endiselt ootel, sest detailplaneeringu üle käiv vaidlus on jõudnud riigikohtusse. Kohtuvaidlus sai alguse 2023. aastal, kui Tallinna linnavalitsus planeeringu kehtestas. Selle vaidlustasid tulevase kvartali kõrval asuva kaubamaja 4 maja elanikud. Elanikud on vastu Meloni kaubanduskeskuse asemele kavandatavale ärihoonele, mille kuni 40 meetri kõrgune osa hakkaks paiknema nende korterite akende ees. Tallinna halduskohus tühistas planeeringu vastava osa, kuid ringkonnakohus leidis, et detailplaneering on korrektne. Nüüd on küsimus riigikohtu lahendada. Arendaja sõnul jätkuvad samal ajal ettevalmistustööd. Hoovis asuv alajaam ja hoone on kavas veel tänavu lammutada ning ettevalmistatakse ka teiste olemasolevate hoonete lammutamist. Arheoloogilised kaevamised jätkuvad 2027. aasta juunini. Millal ehitus päriselt alata saab, sõltub aga riigikohtu otsusest. Tervisearengu instituut ja tervisekassa kutsuvad inimesi taas liituma algatusega septembris ei joo ning võtma üheks kuuks alkoholist puhkust. Kampaania sõnum lükka alkohol pildilt välja julgustab märkama alkoholi rolli igapäeva elus ja otsima sellele tervislikumaid alternatiive. Tervisearengu instituudi uimastite ja sõltuvuste osakonna juhataja Anneli Sammeli sõnul aitab pikem paus teha harjumustes katkestuse ja avastada uusi lõõgastumisviise. Juba ühekuuline alkoholivava periood võib parandada une kvaliteeti, toetada vaimset heaolu ja tervisliku kehakaalu ning hoida kokku raha. Kampaania ja alkoholivaba kuu kohta leiab rohkem infot ning nõuandeid veebilehelt alkoinfo.ee. Perilas toimunud võistlustel kirjutati Eesti ratsaspordi ajalukku uus peatükk. Esmakordselt selgitati välja Eesti meistrid parakoolisõidus. Ajaloolise esimese meistritiitli võitis Merilis Õunpuu Eesti tõuku hobusel Rolexia. Õunpuu sõnul oli võit eriti emotsionaalne, sest võistlusele eelnenud nädalal ei kulgenud treeningud hästi. Hõbemedali saavutas Kärt Verkman hobusel Othello. Värske meistritreener 14-kordne Eesti meister Tiina Ellermann kiitis Õunpuu pühendumust, rahulikust ja töökust. Tema sõnul on Eesti parakoolisõit viimase aastaga kiiresti arenenud. Parakoolisõit on ainus ratsaspordiala paraolümpiamängude kavas. Eestis on praeguseks kvalifitseeritud 8 parakoolisõitjat ning ala arengut peetakse ajalooliseks sammuks Eesti para- ja ratsaspordis. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on lõuna Eestis saju hooge laialdasemalt. On äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, pärast lõunal rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

mõnusat kodumaist muusikat siia tunni algusesse . Stefan ja Long Varjunali siin on kolmapäev , 2. september kalendris . see kell on vahepeal saanud üks päeval . Hea meel , et olete koos meiega , olete teinud õige valiku . mina olen Simon J . õige pea saame rääkida superfinaalidest . tegemist on aasta ühe vingema driftivõistlusega ja siit Tartust üldse mitte väga kaugel Viljandimaal Raassilla mootorispordikeskusesse toimuma saab . õige pea peatume sellel teemal pikemalt . Arbuusisuvi nüüd .

0: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refi.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM. Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Võrtsjärve Angeria Festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

superfinaalid toimuvad sel aastal 18. ja 19. septembril Viljandimaal Raasilla mootorispordikeskuses. Eesti parimad driftisõitjad kindlasti kohal on ja no kahepäevane võistlus toob täiesti uuele Raasilla rajal layoutile siis Eesti Street Pro 2 ja Pro klasside sõitjad. No reedel selguvad siis kvalifikatsioonide paremusjärjestused ning laupäeval lähevad siis sõitjad vastamisi paaris sõitudes ja laupäeva õhtu kulmineerub hooaja ühe erilisema vaatemänguga Night Race superfinaaliga. No seda tasub minna vaatama. Pimeduse saabudes muutub Raasilla spetsiaalse valguslahenduse abil tõeliseks öiseks drifti areeniks. Street Pro 2 ja Pro klasside 8 paremat lähevad siis viimast korda sel hooajal vastamisi superfinaalide top 24 sõitudes. No meil on kindlasti täna pileteid kinkida, pane sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga drift, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see sulle ka maksma. Veidi enne kella 3 hakkame loosima.

0: Ring FM.
1: Oh, what we're living in. Let me tell you.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Müsli paks ei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
4: Sinisesse konteinerisse.
3: Kust sina seda tead?
4: Keskkonnaka õpetas.
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Kallistan sind kaugelt. Kinni seotud on

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Ööl vastu teisipäeva sisenes Kagu-Eestis Eesti õhuruumi Venemaalt üle piiri lennanud droon. Kaitseväe teatel jäi see piiritsooni lähedale, kuid mitme Põlva elaniku sõnul võis droon jõuda umbes 35 kilomeetri kaugusel asuva Põlva linna kohale. Üks kohalik elanik ärkas kell 3.48 saabunud EE-alarmi droonjohu teate peale. 10 minutit hiljem kuulis ta lähedalt motorollerit meenutavad põrinat, millele järgnesid hiljem korduvalt hävitaja helid. Ka teised Põlva elanikud teatasid, et kuulsid või nägid drooni ning üks neist väitis, et sellele järgnes mõne minuti pärast reaktiivlennuk. Kaitsevägi drooni täpset lennutrajektoori ei kommenteeri viidates julgeoleku kaalutlustele. Samuti rõhutatakse, et üksnes helisalvestise põhjal ei saa kindlalt tuvastada, kas heli pärines droonilt. USA ja Iraani konflikti ägenemine on tõstnud maailma turul taas nafta hinda. The Wall Street Journal kirjutab, et Brenti toornafta hind tõusis esmaspäeval ligi 1,5% ning jõudis umbes 92 dollarini barrelist. USA ründas hiljuti Hormuzi väina lähedal Iraani raketiheitjaid, millele Iraan vastas vasturünnakuga. Investorid kardavad, et konflikt võib pikeneda ja häirida laevaliiklust piirkonnas. Analüütikute sõnul sõltub nafta hinna edasine liikumine eelkõige selle, kas rünnakud jätkuvad ning kas reederid hakkavad Hormuzi väina läbimist vältima. Naftaturu ebakindlust suurendab ka Venemaa diislikütuse eksportikeelu pikendamine septembri lõpuni. USA toetatud ettevõtte plaanib samal ajal Venezuelas naftatootmist oluliselt suurendada. Mõju maailma turule oleks aga aeglane ega lahendaks lähia ja tarne probleeme. Tallinna kesklinna kavandatava Revala kvartali arendus on endiselt ootel, sest detailplaneeringu üle käiv vaidlus on jõudnud riigikohtusse. Kohtuvaidlus sai alguse 2023. aastal, kui Tallinna linnavalitsus planeeringu kehtestas. Selle vaidlustasid tulevase kvartali kõrval asuva kaubamaja 4 maja elanikud. Elanikud on vastu Meloni kaubanduskeskuse asemele kavandatavale ärihoonele, mille kuni 40 meetri kõrguna osa hakkaks paiknema nende korterite akende ees. Tallinna halduskohus tühistas planeeringu vastava osa, kuid ringkonnakohus leidis, et detailplaneering on korrektne. Nüüd on küsimus riigikohtu lahendada. Arendaja sõnul jätkuvad samal ajal ettevalmistustööd. Hoovis asuv alajaam ja hoone on kavas veel tänavu lammutada ning ettevalmistatakse ka teiste olemasolevate hoonete lammutamist. Arheoloogilised kaevamised jätkuvad 2027. aasta juunini, millal ehitus päriselt alata saab sõltub aga riigikohtu otsusest. Tervisearengu instituut ja tervisekassa kutsuvad inimesi taas liituma algatusega septembris ei joo ning võtma 9 kuuks alkoholist puhkust. Kampaania sõnum lükka alkohol pildilt välja julgustab märkama alkoholi rolli igapäeva elus ja otsima sellele tervislikumaid alternatiive. Tervisearengu instituudi uimastite ja sõltuvuste osakonna juhataja Anneli Sammeli sõnul aitab pikem paus teha harjumustes katkestuse ja avastada uusi lõõgastumisviise. Juba 1-kuuline alkoholivava periood võib parandada une kvaliteeti, toetada vaimset heaolu ja tervisliku kehakaalu ning hoida kokku raha. Kampaania ja alkoholivaba kuu kohta leiab rohkem infot ning nõuandeid veebilehelt alkoinfo.ee. Perilas toimunud võistlustel kirjutati Eesti ratsaspordi ajalukku uus peatükk. Esmakordselt selgitati välja Eesti meistrid parakooli sõidus. Ajaloolise esimese meistri tiitli võitis Merilis Õunpuu Eesti tõugu hobusel Rolexia. Õunpuu sõnul oli võit eriti emotsionaalne, sest võistlusele eelnenud nädalal ei kulgenud treeningud hästi. Hõbemedali saavutas Kärt Verkman hobusel Othello. Värske meistri treener 14-kordne Eesti meister Tiina Ellermann kiitis Õunpuu pühendumust, rahulikust ja töökust. Tema sõnul on Eesti parakoolisõit viimase aastaga kiiresti arenenud. Parakoolisõit on ainus ratsaspordiala paraolümpiamängude kavas. Eestis on praeguseks kvalifitseeritud 8 parakoolisõitjat ning ala arengut peetakse ajalooliseks sammuks Eesti para- ja ratsaspordis. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eestis saju hooge laialdasemalt, on äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, pärast lõunal rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.
3: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally, one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
4: Quite easy. Just

kolmapäev, 2. september kalendris, kell on saanud 2 päeval uue tunni, aitas käivitada meil nöppi ja lugu Full Send. No Full Sendi saame kindlasti näha 18. ja 19. septembril Raasila mootorispordikeskuses, kus saavad superfinaalid toimuma ja selle tunni lõpus on mul võimalus ka ühele kuulejale 2 piletit superfinaalidele kinkida. No kui tahad neid endale võita, siis tuleb sul 1 SMS teile panna. Õige pea räägime sellest lähemalt, kui aga oled kannatamatu, võid meie kodulehelt ka läbi käia, seal on kogu info olemas.

0: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refi..
1: Ring FM.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: And the bass keeps running.

nii kergelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viu.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

siin hakkame loosima Drifti piletid sel nädalal igapäevaselt kuni reedeni loosis homme jälle, nii et pane ise ka sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga Drift ja sinna järgi nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti sõnum teile maksab 18. ja 19. septembril Raassilla mootorispordi keskuses Viljandi maal siis superfinaalid sel aastal toimuvad ja tõesti driftime.ee lehelt saad rohkemat infot ja meie kodulehel ka info teie Eesti olemas ringfm.ee ootab alati siin külla. Tänane võitja siin taustal ka selgunud on ja nimeks on tal Martin. Telefoni numbri 3 viimast numbrit 702. Palju õnne sulle. Sinuga võtame kindlasti ühendust ka ja anname teada, kuidas need piletid sinuni jõuavad. Mina Simon J. tervitan sind taas siin raadiovahendusel homme kell 12.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kaskokliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu valis tänasel erakorralisel istungjärgul vabariigi presidendiks Ülle Madise, keda toetas salajasel hääletusel 71 parlamendi liiget. Valituks osutumiseks oli vajalik vähemalt 68 riigikogu liikme toetus, kus juures hääletamisest võttis osa kokku 78 rahvasaadikut. Esialgselt 75 riigikogu liikme poolt esitatud Madise tänast parlamenti usalduse eest ning lubas anda oma parima selle õigustamise. Istungi alguses peetud ettekandes rõhutas värske riigipea vajadust suurema usalduse järele ning märkis, et riik ei tohiks ette kirjutada, kuidas inimesed elama ja mõtlema peaksid. Samuti toonitas ta Eesti rolli vaba lääne julgeoleku eesliinil ning avaldas tänu meie julgeoleku tagajatele, diplomaatidele ja riigimeestele. Madise kinnitas oma valmisolekut kanda riigipea vastutust, et teha Eesti üheskoos suuremaks, õnnelikumaks ja tugevamaks. Erakorralise istungi alguses mälestati aga minutilise leina seisakuga meie seast lahkunud kauaaegseid riigikogu liikmeid Siim Kallast ja Priit Aimlat. USA ja Iraani konflikti ägenemine on tõstnud maailma turul taas nafta hinda. The Wall Street Journal kirjutab, et Brenti toornafta hind tõusis esmaspäeval ligi 1,5% ning jõudis umbes 92 dollarini barrelist. USA ründas hiljuti Hormuzi väina lähedal Iraani raketiheitjaid, millele Iraan vastas vasturünnakuga. Investorid kardavad, et konflikt võib pikeneda ja häirida laevaliiklust piirkonnas. Analüütikute sõnul sõltub nafta hinna edasine liikumine eelkõige sellest, kas rünnakud jätkuvad ning kas reederid hakkavad Hormuzi väina läbimist vältima. Naftaturu ebakindlust suurendab ka Venemaa diislikütuse eksporti keelu pikendamine septembri lõpuni. USA toetatud ettevõte plaanib samal ajal Venezuelas naftatootmist oluliselt suurendada. Mõju maailma turule oleks aga aeglane ega lahendaks lähiaja tarne probleeme. Tallinna kesklinna kavandatava Revala kvartali arendus on endiselt ootel, sest detailplaneeringu üle käiv vaidlus on jõudnud riigikohtusse. Kohtuvaidlus sai alguse 2023. aastal, kui Tallinna linnavalitsus planeeringu kehtestas. Selle vaidlustasid tulevase kvartali kõrval asuva kaubamaja 4 maja elanikud. Elanikud on vastu Meloni kaubanduskeskuse asemele kavandatavale ärihoonele, mille kuni 40 meetri kõrgune osa hakkaks paiknema nende korterite akende ees. Tallinna halduskohus tühistas planeeringu vastava osa, kuid ringkonnakohus leidis, et detailplaneering on korrektne. Nüüd on küsimus riigikohtu lahendada. Arendaja sõnul jätkuvad samal ajal ettevalmistustööd. Hoovis asuv alajaam ja hoone on kavas veel tänavu lammutada ning ettevalmistatakse ka teiste olemasolevate hoonete lammutamist. Arheoloogilised kaevamised jätkuvad 2027. aasta juunini. Millal ehitus päriselt alata saab, sõltub aga riigikohtu otsusest. Tervisearengu instituut ja tervisekassa kutsuvad inimesi taas liituma algatusega septembris ei joo ning võtma üheks kuuks alkoholist puhkust. Kampaania sõnum Lükka alkohol pildilt välja julgustab märkama alkoholi rolli igapäeva elus ja otsima sellele tervislikumaid alternatiive. Tervisearengu instituudi uimastite ja sõltuvuste osakonna juhataja Anneli Sammeli sõnul aitab pikem paus teha harjumustes katkestuse ja avastada uusi lõõgastumisviise. Juba ühekuuline alkoholivava periood võib parandada une kvaliteeti, toetada vaimset heaolu ja tervisliku kehakaalu ning hoida kokku raha. Kampaania ja alkoholivaba kuu kohta leiab rohkem infot ning nõuandeid veebilehelt alkoinfo.ee. Perilas toimunud võistlustel kirjutati Eesti ratsaspordi ajalukku uus peatükk. Esmakordselt selgitati välja Eesti meistrid parakoolisõidus. Ajaloolise esimese meistritiitli võitis Merilis Õunpuu Eesti tõugu hobusel Rolexia. Õunpuu sõnul oli võit eriti emotsionaalne, sest võistlusele eelnenud nädalal ei kulgenud treeningud hästi. Hõbemedali saavutas Kärt Verkman hobusel Othello. Värske meistritreener 14-kordne Eesti meister Tiina Ellermann kiitis Õunpuu pühendumust, rahulikust ja töökust. Tema sõnul on Eesti parakoolisõit viimase aastaga kiiresti arenenud. Parakoolisõit on ainus ratsaspordiala paraolümpiamängude kavas. Eestis on praeguseks kvalifitseeritud 8 parakoolisõitjat ning ala arengut peetakse ajalooliseks sammuks Eesti para- ja ratsaspordis.
ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on lõuna Eestis saju hooge laialdasemalt. On äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, pärast lõunal rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21. Ring FM.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
6: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14 aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja külabänd. Vaata lähemalt

0: Park.ee kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Ring FM.

kümmenäid . kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel . Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool . Vaata täpsemalt tartuh.ee

Polegi mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kaskokliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu valis tänasel erakorralisel istungjärgul vabariigi presidendiks Ülle Madise, keda toetas salajasel hääletusel 71 parlamendi liiget. Valituks osutumiseks oli vajalik vähemalt 68 riigikogu liikme toetus, kus juures hääletamisest võttis osa kokku 78 rahvasaadikut. Esialgselt 75 riigikogu liikme poolt esitatud Madise tänast parlamenti usalduse eest ning lubas anda oma parima selle õigustamise. Istungi alguses peetud ettekandes rõhutas värske riigipea vajadust suurema usalduse järele ning märkis, et riik ei tohiks ette kirjutada, kuidas inimesed elama ja mõtlema peaksid. Samuti toonitas ta Eesti rolli vaba lääne julgeoleku eesliinil ning avaldas tänu meie julgeoleku tagajatele, diplomaatidele ja riigimeestele. Madise kinnitas oma valmisolekut kanda riigipea vastutust, et teha Eesti üheskoos suuremaks, õnnelikumaks ja tugevamaks. Erakorralise istungi alguses mälestati aga minutilise leina seisakuga meie seast lahkunud kauaaegseid riigikogu liikmeid Siim Kallast ja Priit Aimlat. Prokuratuur laiendas lavastaja Oliver Reimani suhtes läbiviidavat kriminaalmenetlust. Kui seni uuriti väikese koguse narkootilise aine omamist, siis nüüd kontrollitakse ka võimaliku narkootiliste ainete ebaseaduslikku edasiandmist ja teise inimese tahtliku uimastamist. Prokurör Liset Rohi ütles Eesti Ekspressile, et Reiman võis narkootilisi aineid edasi anda ning võis teist inimest tahtlikult uimastada ja sellega tervisekahju põhjustada. Uurimine sai alguse pärast seda, kui Reiman tunnistas sotsiaalmeedias, et pani kahel korral kaaslaste jookidesse keelatud aineid. Eesti Draamateater otsustas seejärel tema töölepingu lõpetada. Teatri loomingulise juhi Hendrik Toompere sõnul oli Reimani tegevus tekitanud meeskonnas usalduse ja töörahu katkemise. Prokuratuuri sõnul võivad inimese teadmata tema joogi sisse narkootilise aine panemisel lisaks uimastamisele kõnele tulla ka muud kuriteod, näiteks seksuaal- või varavastased kuriteod. Pärast 3 nädalat kestnud rekonstrueerimistöid on Kuressaare lennujaama lennurada taas lennukitele ja reisijatele avatud. Tööde käigus sai lennurada uue asfaltkatte ja värsked markeeringud ning valmistati ette uute rajatulede paigaldamine. Lennurajale paigaldati umbes 15 000 tonni asfalti ligi 100 000 ruutmeetri suurusele alale. Tööd lennujaamas siiski veel jätkuvad, sest vahetamist ootavad rajatuled. Need tööd lennujaama tavapärast tegevust aga ei häiri. Kuressaare lennujaama haldab Tallinna lennujaam. Saksamaa valitsus teatas, et Venemaa vastutab augusti alguses Leipzigi Halle lennujaamas toimunud droonirünnaku katse eest. Siseminister Aleksander Dobrinti sõnul käsitleb Saksamaa juhtunud Venemaa hübriidrünnakuna. Lennujaama lähedalt leitud droon oli varustatud lõhkeainega ning politsei pidi selle Ukraina kaubalennuki lähedal robotiga kahjutuks tegema. Hiljem leiti lennujaama ümbrusest veel üks droon, millel tavastati samuti lõhkeaine jälgi. Leipzigi Halle lennujaam on strateegilise tähtsusega, sest seda kasutatakse sõjaliste kaupade transportiks ning seal tegutsevad nii Saksamaa kui ka NATO-ga seotud üksused. Saksamaa otsustas Venemaa tegevusele vastata ka diplomaatiliselt. Bonnis suletakse Venemaa peakonsulaat ning Berliinis lõpetatakse Venemaa ja rendileping. NATO peasekretär Mark Rutte kinnitas Saksamaale alliansi täieliku toetust ning ütles, et NATO tugevdab oma võimekust liitlaste kaitsmiseks mis tahes ohu eest. Eesti noor autosportlane Ragnar Simulant näitas Belgias Spa-Francorchami ringrajal sõidetud Porsche Sports Cup Deutschland etapil tugevat tempot. Simulant võistles Porsche Cayman GT4 klapsportiga ning püsis mõlemas sõidus mitme võimsama GT4 RS autokannul. Tegemist oli tema esimese võistlusega Spa-ringrajal. Vihmase treeningpäeva tõttu sai Simulant väärt kogemuse GT-autoga märjal rajal sõitmisel. Kvalifikatsioon sõideti aga juba kuival rajal ning kogenud Sorg Rennsporti meeskonna abiga saadi auto seaded kiiresti paika. Esimeses sõidus õnnestus Simulandil ühest GT4 RS-ist ka mööduda, kuid madal rehvi rõhk mõjutas autopidamist ning rajalt välja sõidu tõttu tuli tal läbida boksi tee. Teises sõidus püsis eestlane 3 GT4 RS-i järel tihedalt, kuid võimsamate autode parem kiirendus tegi möödumise keeruliseks. Porsche Sports Cupi hooaja viimane etap sõidetakse oktoobri esimesel nädalavahetusel Saksamaal Hockenheimi ringrajal. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma. Kesköpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liikuvad edasi mandrile, on häikest. Paikuti on udu. Puhub edela ja läänetuul, pärast keskööd ka lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele täna kolmapäeval 2. septembril innalugu Morenito käivitas meil töölt kuju saate. Mina olen Ehtel Hainso, teiega täna siin kella 7 ja täna taas kord üks õnnelik saab endale auhinna koti rõngupagarid, millest ka juttu teeme selles saatetunnis ja vaatame üle ka milliseid päevi täna tähistada saab hetkel, aga muusikat siin on Shannon.

töölt koju sõites tee peatus Rõngu Pagari esinduspoodides Tartus, Rõngus ja Viljandis või soorita ostud mugavalt e-poes rongupagar.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsakuus on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
7: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM.

Acceptable Love ja lugu Sweet Harmony. Mõnusat harmooniat teile, hea muusikaga Raadio Ring FM vahendusel loome ja muidugi ka meie auhindadega, sest täna taas üks auhinna kott rõngu pagarilt välja loosimisse minemas ja kui tahaksid endale seda saada 1,90 € eest, siis haara telefon ja saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rõngu pagar, lisajuurdega nimi ja elukoht oled loosirattas sees. Ja nende poolt on siis auhinna kotti lisatud Leopoldi pallikesed, sokolaadi kohupiima torti, küpsised sügislil juustusnäkke kamabatoonid. Ja kui tahaksite sellel nädalal pidulauda katta ikka kooli nädala alguse puhul eriti eriliselt, siis nende esinduspoed asuvad Rõngus, Valgamaante 4, Viljandis, Jakobsoni tänav 7, Tartus, Sepa tänav 21, Sepa keskuses ning leiab ka suure valiku tooteid Tartu turuhoones asuvast müügikohast. Ja muidugi saate ka mugavalt kodust kontorist lahkumata tellimused teha rõngupagari e-poest rongupagar.ee. Seal valikus on kondiitritooted, kulinaaria, külmutatud tooted ja pagaritooted. Meil aga siin valikus ja fonoteegist välja valitud järgmine laul Tanel Padarilt.

Pole tõsi, mis nad ütlevad.

Vaatamilla, milliseid päevi tähistada saab 2. septembril. Täna on mustika pulgajäätise päev ja võiks siis võik iseenesest mõistetavalt mustikajäätist proovida ja poest osta. Lisaks on ka täna maailma kookospähkli päev. Päeva eesmärk on juhtida tähelepanu kookospalmi tohutule majanduslikule ja sotsiaalsele tähtsusele. Kookospähkleid kasvatatakse enam kui 90 riigis ja neis saadakse lisaks toidule ja joogile õli, kiudu, ehitusmaterjale ja palju muud. Ja täna võiks siis näiteks õhtusööki teha kookosest, kas siis näiteks kookos piimaga karrid, kookosküpsiseid, teha ise kookosjäätist või lihtsalt nautida värsket kookospähklit. Ja on ka lisaks kalendri korrigeerimise päev ja võiks siis täna arutleda ja rääkida kalendriajaloo veidrustest. Vot sellised huvitavad päevad meil täna 2. septembril.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 € ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 € ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis, Lõõtsa 6. Balteco.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
7: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM.
1: Asukoht Rana-hotell, kell kohe keskööd. Naabrit peale kaks päeva neid. Ma loodan, et me asjadest nüüd ette ei rutte. See tunne siin on paganama tuttav. Mängiks mängu, vaataks kumb on kavalam, kui julgib ennast

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Meduusa lugu Paradise. Paremat paradiisi ei saa olla kui hea maitsev toit ja head maitsvad snäkki, torte, muid maiuseid anname teile ära koostöös rõngupagariga. Ja on siis igapäevaselt meil siin võitjad selgunud. Täna kolmas võitja selgumas, kes saab endale samuti rõngupagari poolt Leopoldi pallikesi, šokolaadi kohubima torti, küpsiseid sügislil juustusnäkke ja kama batoone lausa 18 tükki. Ja kõike seda siis võimalik võita endal 1,90 € eest, kui sõnumi teele panete või juba pannud olete numbrile 1616, märksõnaga rõngupagar, kindlasti lisa juurde nimi ja elukoht ja kõik see siis võibki olla 1,90 € eest sinu oma. Kui aga loosju enne ei naeratanud, leiad rõngupagari tooted esinduskauplustest Rõngus Valgamaante 4, Viljandis Jakobsoni tänav 7, Tartust Sepa keskusest ja Tartu turuhoonest või nende e-poest rõngupagar.ee.

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
7: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
8: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

milline imeilus päikseline kolmapäev meil olnud on 2. september ja töölt kõju saade on siin Raadio Ring FM vahendusel käimas kella 7. Mina olen Ehtel Hainso ja sellest saatetunnis tahaksin sulle rääkida kindlasti, kes on meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised, aga piilumega auhinna kotti sisse, mis täna taas kellegi omaks saab. Aga hetkel muusikat siin on Ott Lepland ja Pürn.

0: sellel.
1: Töölt koju sõites tee peatus Rõngupagari esinduspoodides Tartus, Rõngus ja Viljandis või soorita ostud mugavalt e-poes rongupagar.ee.
2: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust elukord.

The Course ja lugu Breathless. Meie auhinnakott ka jätab kindlasti sõnatuks, hingetuks meie võitjaid, sest tõepoolest Rõngu Pagar taas kord väga lahke on olnud ja annud meile lausa 5 auhinnakotti, millest 2 on juba oma võitjad leidnud. Leopoldi pallikesi seal sees on 220 grammi, 800 grammine šokolaadi kohupiima tort. Küpsised sügis lill 300 grammi, 300 grammiga juustusnäkke seal on ja 18 kamabatooni, mille kaaluks 38 grammi tükk. Nii et kõik see siis saab kellegi omaks, kes on 1 euro ja 90 sendise sõnumi teele pannud numbrile 1616, märksõnaga Rõngu Pagar, lisanud sinna juurde oma nime ja elukoha, kui teie veel seda teinud ei ole, siis on veel aega seda teha ja oletegi loosirattas sees. Rõngu Pagari poest leiate suure valiku erinevaid tooteid, et korralik pidu maha pidada, nii et olenemata sellest, mis sündmus teie elus on tulemas, toimumas, peolaua alati katta aitab. Rõngu Pagar ja nende esinduspoed leiate ka meil siin samas näiteks Tartus üles, Sepa tänav 21 Sepa keskuses nad asuvad ja Tartu Turuhoones. Kui aga Viljandis tahaksite neid külastada, siis Jakobsoni tänav 7 on see aadress, kuhu minna ja Rõngus Valga maante 4. Ning on ka olemas e-pood neil, kust valikust leiate kondiitri tooteid, kulinaariat, külmutatud tooteid, pagaritooteid ja nende toodetes ei ole isegi mitte ühtegi eega ka säilitusainet ja kasutavad kindlasti ka naturaalseid tooraineid, näiteks vahukoort võid ja nii edasi. Nii et mine vaata üle nende koduleht rongupagar.ee ja sõnumid teile. Meil on ka nüüd mängima läinud uus lugu ja see on Smilersilt Üle tumeda vee.

sadu ja lugu laulusest välja ei saa kõige uuem sadu lugu see on. Aga vaatame meie nüüd üle, kellele täna ilusat nimepäeva soovida saab ja tänased nimepäevalised on meil Holger, Helger, Olger, Holden, Helgo, Olgert, Helgur, Olgert, Helgar ja Olgar. Ilusat nimepäeva teile siit raadiost Ring FM ja muidugi kõikidele tänastele sünnipäevalistele palju õnne sünnipäevaks siit ka soovime. Teiega koos täna 2. septembril sünnipäevad tähistamas aastal 1987 sündinud trummar bändist Panic at the Disco Spencer Smith ja tähistamas tema siis täna oma 39. sünnipäeva ning aastal 1964 sündinud näitleja Keanu Reeves, kes tähistab täna 62. sünnipäeva ning aastal 1989 on sündinud DJ Seed, kes tähistab täna oma 37. sünnipäeva ja kelle lugu Matthew Comaga teile ette mängin loo pealkirjaks Spektrum.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Lenny Kravitz elugu American Woman. Meil loosimäng käimas jätkuvalt veel ja rõngupagar siis tõepoolest kokku pannud uhked auhinna kotid, kust seest võitja leiab kama batoone, juustusnäkke, küpsiseid sügislill, šokolaadi kohuviima torti, Leopoldi pallikesi. Ning kui tahaksid kõike seda saada 1,90 € eest, siis sõnumeid ikka ootamas number 1616, märksõnaga rõngupagar, lisaga juurde nimi ja elukoht oled loosirattas sees. Ja kui tahaksid kohe nüüd ja praegu nende tooteid soetada, osta, uudistada, siis nende e-pood on 24/7 tellimusi ootamas rõngupagar.ee, aga muidugi on neil ka esinduspoed täitsa olemas meil siin Tartus, Rõngus kui Viljandis, nii et otsige nad ülesse ja soetage kodumaist. Aga kodumaist muusikat ka siin kuulata saame ja läheme kedasi Too Quick Startiga.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
8: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
9: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
10: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
11: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
12: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

tere kõikidele tublidele trogidele Raadio Ring FM kuulajatele. Eetris on saadud Töölt koju. Mina olen Ehtel Hainsu ja ma väga loodan, et olete oma nädala selgroon üldseks murtud saanud. Ja kui veel tööd tegemas, siis loodetavasti üsna varsti saate ka teie kodupoole asuda ja kaks tööpäeva veel minna taas järgmise nädala vahetuseni. Aga selles saatetunnis mina tahaksin teile rääkida, milliseid põnevaid päevi juba homme neljapäeval saab tähistada, meeles pidada ja muidugi paneme ka käima selles saatetunnis meie loosiratta, mis on siis selle saatetunni kõige magusam hetk. Aga magusat muusikat, mõnusat kuulamist ka teile pakume, nii et läheme edasi Elina Borni looga Õhtust õhtusse.

Töölt koju sõites tee peatus Rõngu Pagari esinduspoodides Tartus, Rõngus ja Viljandis. Või soorita ostud mugavalt e-poes rongupagar.ee.

meil kõigil on vaja oma eludesse kangelasi ja võib-olla mõni päev, mõni hetk on teie kangelaseks just rõngupagar, sest nende valikust leiab nendel hetkedel, kui ise ei jõua süüa teha, ise ei jõua peolauda katta, nende juures leiate kõike vajaliku, et üks korralik pidu maha pidada ja üks korralik maitsev ja parim peolaud siis ka kokku panna. Ja nende poed leiate rõngust Valga maante 4, Viljandist Jakobsoni tänav 7, Tartust Sepa keskuses Sepa tänav 21 nad asuvad ja ka Tartu turuhoones. Ning muidugi ka mugavalt saate kodus telefonis arvuti taga või tööjuures teha oma tellimused. E-poest rongupagar.ee, seal on valikus nii kondiitritooted, kulinaar ja külmutatud tooted kui ka pagari tooted. Ja rõngupagari poolt on siis ka auhinna kottid meile siia töölkõju saatesse antud ja täna siis üsna varsti ka kolmas võitja selgumas selle saatetunni lõpus, kes saab endal 1 euro eest Leopoldi pallikesed, šokolaadi kohupiima tordi, küpsised sügislil juustusnäkke, kamabatoone ja kõik siis kellegi omaks saab, kes sõnumi teele pannud on numbrile 1616 või seda nüüd kohe tegemas. Tõepoolest numbert 1616 siis ootamas ja selgumas selle saatetunni lõpus, kes saab endal 1 euro eest Leopoldi pallikesed, šokolaadi kohupiima tordi, küpsised sügislil juustusnäkke, kamabatoone ja kõik siis kellegi omaks saab, kes sõnumi teele pannud on numbrile 1616 või seda nüüd kohe tegemas. Tõepoolest numbert 1616 siis ootamas teie sõnumeid sisuga rõng.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Sai täkke!

0: Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi tooteaega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on kolm ühes. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
1: Ring FM.

homme on uus päev, mis tähendab seda, et uued põnevad tähtpäevad, mis vajavad tähistamist või siis lihtsalt meeles pidamist. Cabernet päev on homme ja see on pühendatud Cabernet viinar marjadele ja eelkõige Cabernet Sauvignonile. Ja seda päeva tähistatakse septembri alguses ja võiks siis homme nautida üks pokaal Cabernet Sauvignoni. Aga on ka homsetest päevadest näiteks kaubalaevastiku päev ja võiks tutvuda kaubalaevanduse ja meremeeste ajalooga või rääkida sellest, kui suur osa maailma kaubandusest liigub endiselt meritsi. Ja on ka pilvelõhkujate päev ja võiks siis uurida maailma kõrgemaid hooneid, teha linnas kõrghoonetest fotoretk või külastada mõnda vaateplatvormi. Ja näiteks siis homme õhtul võiks lastega korraldada väikese võistluse, kes suudab legodest või muudest klotsidest kõige kõrgema torni ehitada. Oot sellised põnevad päevad ees ootamas 3. septembril, 4. päeval. Nüüd aga Milo ja Drop the Pressure.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Loosiratas on oma tööd tegemas ja välja valimas selle nädala kolmandat võitjat. Küll aga pean südamele panema ka võitjatele seda, et telefoni järgi kindlasti hääletu peal hoidke, sest meie müügiosakond teiega ühendust võtab ja teile helistab. Ja kui mitu korda on teile helistatud ja kätte ei saa, siis no ei saa ju kuidagi teile seda auhinda ka edasi anda. Aga mis auhind siis välja loosimisse mine maas kohe-kohe? Auhinna kott, mis on kokku pandud Rõngu Pagari poolt Leopoldi pallikesed seal sees, sokolaadi kohupiima torti seal on, küpsised sügislil juustusnäkke kama patoone ja kõik siis see saab 1,90 € eest kohe kellegi omaks. Aga homme, neljapäeval kui ka reedel kaks auhinna kotti veel loosimisse minemas, nii et kui tahaksid seda endale võita, siis number 1616 on ikka teie sõnumid ootamas märksõnaga Rõngu Pagar. Lisa kindlasti juurde ka nimi ja elukoht ja oledki 1,90 € eest meie loosirattas. Ja tasub siis meeles pidada ka seda, et Rõngu Pagaril on olemas ka e-pood, muidugi on neil olemas ka esinduspoed Rõngus, Viljandis, Tartus lausa kahes kohas. Ja e-poest leiate siis samuti kondiitritooteid, kulinaariat, külmutatud tooteid, pagaritooteid, tegemist on kodumaise pereettevõttega, kus toodetes kasutatakse naturaalseid tooraineid ja nemad ei lisa oma toodetesse mitte ühtegi eega ka säilitusainet, nii et tasub Rõngu Pagari juurest oma peolauale kõike head ja paremat soetada ja osta. Aga meie loosiratas on nüüd seks kolmapäeva õhtuks oma töö ära teinud ja meie kolmas võitja sellel nädalal on Ailar, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril on 441. Palju enne Ailar sinuga üsna pea ühendust võetakse ja sina siis oled kolmas võitja. Mina soovin teil ilusat kolmapäeva jätku ja kohtume taas juba homme neljapäeval.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma. Kesköpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liikuvad edasi mandrile, on häikest. Paikuti on udu. Puhub edela ja läänetuul, pärast keskööd ka lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.

0: salaja kultuuriprogramm . Värskeid libauudiseid vahendab ja päeva juhib Rohke Tebelakk . Hääd kraami saab Uma Mettklaadalt . Lisainfo rougevald.ee . korraldab Rõuge vallavalitsus .
1: Uhhaad potti , pidu püsti . 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal . Uhhaa keetmise võistlus , kes keedab parima Uhhaa . žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge . peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt . laat õpitoad lasteala , lavalansambel Väliharf ja Anne Loho . meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille . kavastu Uhhaa pidu on tasuta .
2: köök vajab uuenduskuuri , nüüd on õige hetk . Viigardi uus esindussalong Tartus , Lõõtsakuus on nüüd avatud . avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com . kui köök , siis ikka Viigardist .
3: kasvuhoone , talveaed või varikatus , mis päriselt kestab , leiad sallaus.ee . Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses , kujus ja stiilis on Eesti muutlikku kliimat arvestavad . leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee . Sallaus , kvaliteet , mis kestab .
4: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
5: Ring FM , number üks Lõuna-Eestis .

kadus juba siis, kui olin meil väike. Ema laulis, isa mängis gitarri, mandoliini, akordionit ja õpetas meidki õega lusika pilli mängima. Algklassides alustasin klaverimängu õpinguid. Algus oli keeruline, sest kodus ei olnud klaverit. Vahel harjutasin isegi akordionil, isa tõmbas lõõtsa ja mina mängisin klahvidel. Oi, milline rõõm oli, kui koju toodik.

teisel lähebki. Üks põlvkond annab teisele edasi. Minu ema laulis, mina õppisin.

0: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
4: Sega pakendisse.
3: Kas loputan ära ka?
5: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma. Kesköpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile, on häikest. Paikuti on udu. Puhub edela ja lääne tuul, pärast keskööd ka lõuna tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19. Ring FM.

Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
2: Ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu haabidu on tasuta.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid!

0: mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
1: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
3: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma. Keskööpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liikuvad edasi mandrile, on häikest. Paikuti on udu. Puhub edela ja läänetuul, pärast keskööd ka lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Ring FM.

0: Nerisse.
1: Kas kaanega koos?
2: Kõike ei peagi teadma, kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM.

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
3: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
1: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Mekk Laat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Mekk Laadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma. Kesköpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liikuvad edasi mandrile, on häikest. Paikuti on udu. Puhub edela ja läänetuul, pärast keskööd ka lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.

0: köök vajab uuenduskuuri? Nüüd on õige hetk. V-Gardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6 on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt vigardi.com. Kui köök, siis ikka V-Gardist.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud.
0: Lõõtsa 6 on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt vigardi.com. Kui köök, siis ikka V-Gardist.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapuud.

0: 24/7 aitab kohe. Ei mingit ooteaega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM. Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Võrtsjärve Angeria Festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma. Kesköpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liikuvad edasi mandrile, on häikest. Paikuti on udu. Puhub edela ja läänetuul, pärast keskööd ka lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19. Ring FM.

0: ei võta eest .
1: number üks Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge.
2: Kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt.

Eesti muutliku kliimat arvestavad . Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee . Sallaus , kvaliteet , mis kestab . Ring FM .

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Müsli paksei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnaka õpetas.
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Ring FM.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kui sind täna õhtul endale saaksin, endale saaksin. Kui

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma. Kesköpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile, on häikest. Paikuti on udu. Puhub edela ja lääne tuul, pärast keskööd ka lõuna tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Sagini saab. Halbeni nurka veab. Ja enne surma naeratab.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma. Kesköpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liikuvad edasi mandrile, on häikest. Paikuti on udu. Puhub edela ja läänetuul, pärast keskööd ka lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma. Kesköpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile, on häikest. Paikuti on udu. Puhub edela ja läänetuul, pärast keskööd ka lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.
1: Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund. Muidu teema sama jälle uued templid passis. Emme vaata.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhun tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma. Kesköpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liikuvad edasi mandrile, on häikest. Paikuti on udu. Puhub edela ja läänetuul, pärast keskööd ka lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.